0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: De andre kan ta alle andre.
4: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardinet eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
2: De andre kan ta alle andre.
3: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
2: Om hvem som helst andre enn deg.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
1: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: De andre kan tale andre.
4: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal Bibliotek eller på Lyngdal Kino.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal bibliotek og Lyngdal kino.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: De andre kan ta alle andre.
3: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
2: Om hvem som helst andre enn deg.
4: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: kriminelle nettverk utnytter turistveksten I Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst I antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

dagen efter. Da fikk jeg meg en trynskrell så det svei. For den som sto i bladet var staselig. Og den de hadde klippt bort, det var meg.

0: Kriminelle nettverk utnytter turistveksten i Norge, viser Økokrims trusselvurdering for 2026. De infiltrerer næringer med svak kontroll, slik som turistnæringen, for å hvitvaske penger. Nord-Norge spesielt utsatt på grunn av stor vekst i antall turister. Økokrim anslår at flere sektorer vil bli infiltrert fremover. Lokførerne vurderer å trappe opp streiken. Norsk Lokomotivførerforbund planlegger å presentere et nytt forslag for Spekter I løpet av helgen. Hvis forslaget blir avvist, kan streiken utvides. Begge parter bekrefter overfor NTB at det ikke har vært kontakt siden streiken startet 18. September. En kvinne I 40-årene fra Sørlandet tiltalt for grov mishandling av to stebarn. Hun skal ha utsatt barna for slag, spark og kontrollert deres mat og drikke, melder NRK. Ifølge tiltalen ble ett av barna flere ganger innlagt på sykehus. Kvinnen nekter straffskyld. Et 100 tonn tungt norsk vogntog står fast på Strömsundbron I Sverige etter at brua kollapset I forrige uke. Sjåføren hadde søkt og fått tillatelse til å kjøre over, men brua tålte ikke tyngden. Kollapsen har skapt trafikale problemer og behov for omkjøring, melder NRK. Svenske myndigheter jobber med å finne en løsning. Det har blitt billigere å leie bolig I de største byene. Ifølge Eiendom Norge falt leieprisene med 0,2% I tredje kvartal. Bergen hadde størst nedgang, mens Trondheim var eneste by med økning. Så langt I år har leieprisene likevel steget 4,5%, mer enn den generelle prisveksten. Regjeringen legger frem et lovforslag om aldersgrense for bruk av sosiale medier I desember. Forslaget innebærer en nasjonal aldersgrense på 16 år, skriver Vårt Land. Statsminister Jonas Gahr Støre har tidligere uttalt at trygghet for barn og unge en prioritet I regjeringens plan. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt I huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien I ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardinene eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den I god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: De andre kan ta alle andre.
3: Fredag 30. Oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
2: Om hvem som helst andre enn deg.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
5: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

0: Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterna, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har ennå ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. Oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep I natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner I byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person skadet etter at et boligbygg ble truffet I Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood I USA I 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. En mann ble I går skutt av agenter fra det federale innvandringspolitiet ICE I New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. Ifølge kringkasteren NBC satt mannen I en bil på øvre Manhattan da agenter omringet bilen og et 5 år gammelt barn. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterne, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har enda ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep I natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner I byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person skadet etter at et boligbygg ble truffet I Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood I USA I 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. En mann ble I går skutt av agenter fra det federale innvandringspolitiet ICE I New York. Det opplyser byens borgermester Soran Mamdani. Ifølge kringkasteren NBC satt mannen I en bil på Øvre Manhattan da agenter omringet bilen og et 5 år gammelt barn. Skadene skal ikke være livstruende. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: De andre kan ta alle andre.
3: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
2: Om hvem som helst andre enn deg.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
5: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
6: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt I huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepose tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien I ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardinet eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den I god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egen beredskap.

Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål I Norge. De har vurdert de norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn I en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris I år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba også på listen. Det Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag siste dag med hoffsorg etter kong Haralds gravferd. I en måned har kongehuset avlyst alt offisielt program, bortsett fra konstitusjonelle oppgaver. Nå tar kongehuset opp igjen det offisielle programmet. Allerede på tirsdag reiser kong Haakon til Narvik og Finnmark. Fire partier I Sverige, blant dem sosialdemokraterne, møtes I dag for å diskutere regjeringskrisen. Det har enda ikke lykkes å danne regjering etter valget I september. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fått et nytt forsøk og har frist til 12. Oktober med å legge frem en regjering. Flere deler av Ukraina ble rammet av angrep I natt. Det skal ha blitt hørt eksplosjoner I byene Kharkiv, Sumy og Zaporizjzja. Den statlige kringkasteren melder at minst én person skadet etter at et boligbygg ble truffet I Zaporizjzja. Henrettelsen av Nidal Hassan, som ble dømt til døden etter massakren på militærbasen Fort Hood I USA I 2009, skal gjennomføres offentlig. Det sier USAs forsvarsminister Pete Hegseth. Henrettelsen skal gjennomføres av soldater og planlagt gjennomført på basen der det skjedde. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Det ser ut som at det kan bli en ganske fin formiddag I hvert fall denne fredagen. Ettermiddagen I dag ser ut å bli ganske grå og trist. Svak vind fra øst med vindkast på 89 sekundmeter meldt. Og ganske kraftig regnbyge I fra klokka 14.00. Og helgevær, det ser litt mer lovende ut, kanskje på søndag, men lørdagen det meldt litt lett regn gjennom hele dagen. Søndagen ser ut å bli den fineste dagen. Temperaturen de holder seg den neste uka fremover på rundt 13-15 grader, og det litt sånn annet hver dag neste uke med fint og dårlig vær.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter.

Visst visste, og Jonas Dale var det du fikk høre der. Det er blitt fredag 9. oktober. Det er årets 282. dag, vi er uke 41, og det er 83 dager igjen av 2026. Og i dag så er det samiske flaggdag, og det vil da si at den 9. samlingen, det er det første sametinget i Norge ble åpnet der på i 1989 på denne dagen her. Og det er neste flaggdag for Samefolkets land, det er 9. november, da det same parlamentet i Finland, det ble opprettet i 1973.

Zac Brown Band og Chicken Fried, før det var Riley Green og Worst Way. Vi skriver da altså den 9. oktober. Leidulf og Leif har navnedag I dag. Leidulf, det ordet for leir, som betyr vond og lei, og pluss ulfer, som betyr ulv. Og Leif, det altså en kort form av alt dette her. Vi skal få en låt ifra Leif og kompisene, hvis du har lyst, heter den.

Bruce Springsteen, Blinded by the Light. Du skal nå fram imot klokka heil for masse fin musikk. Etter det så skal du få kunngjøringer for lagerforeningen, og før Geir Stølen blir med oss i time 2.

I takt med det, og Zimmermann sammen med Bjørn Eidsvåg. Vi skal få CC Cowboys nå her, før vi får kunngjøring fra Lagerforeningen, levert av Stein Helge Nilsen. Nå kommer jeg og tar det.

0: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaset med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Det blir appell ved Vidar Brautaset, og det blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning I peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeratene som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus, nå på fredag klokka 19. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Og fredag det på Betlehem Brekne. Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag da det på Betlehem Brekne. Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. På søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokken 19 der det møte. Ketil Salminen tale. Det blir sang og musikk og vitnesbyrd. Det blir også forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal. Og de minner om at 25. oktober da blir det møte med Vidar Brautaset. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Søndag 11. oktober, der det gudstjeneste klokken 11 I Korshavn kapell, og så det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 17, og det med søndagsskole. Så melder de om at tirsdag 13. oktober klokken 12 I Lyngdal kirkesenter, da det kaffekoppen med sosialt fellesskap, foredrag og enkel lunsj. Og denne gangen det Theis Martin Theisen som holder foredraget «Prest I ei anna tid». Og så tirsdag 13. oktober I Lyngdal kirkesenter klokken 17.30 det Café Hjerterom, en internasjonal kafé med hyggelig fellesskap og aktiviteter. Onsdag 14. oktober klokken 19 I Lyngdal kirkesenter, da det temakveld med Mia Markussen, og det foredraget Livssorg, når livet tar en usving. Og fredag 16. oktober klokken 19 I Lyngdal kirkesenter, den store konserten I anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggrupperne til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Med Israel for fred-lister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente I Oslo I skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til temaet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 I regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det Når livet utfordrer, og det forfatter Ragnhild Bakke Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker, og her det påmelding helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen, og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober, på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så det klart for Allsangkveld I Lyngdal Kulturhus. Koremi inviterer til Allsangkveld I Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer fra sangturné I Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes. Mannskoret ledes av Tormod Lindland, og koret mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter fra slavekoret, som en del av Ferdi Nebukadnesar, så dette blir mektig. Allsangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst allsanger som alle kjenner seg godt igjen I. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres I foajeen mens pausepraten og loddsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten gratis, så vi I Koremi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det altså allsangkveld I regi av Koremi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig! Håpets Savn, Betania Borhaug, melder om følgende møter. Tirsdag 13. oktober, da det møte klokken 19, Turid Omland preke, da blir bønn ifra klokken 18. Fredag 16. oktober, da det møte klokken 19, og lørdag 17. oktober, da det møte klokken 15 og klokken 18, Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpets Savn, Betania Borhaug. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og I porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober så må det bestilles til Karianne, og da helst på sms, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar, Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober, da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett I magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du I Asjers vei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad Bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt heidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias heidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si, det NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad Bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle varmt velkommen! Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 det gavebasar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det altså gavebasar på Lindland Bedehus nå på fredag 16. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober klokken 18, da det kjøtt- og matbasar på Undland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland Misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10 og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det er vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger i juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre i år enn de gjorde i fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål i Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn i en konflikt mellom NATO og Russland. Det er særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. Klokken 11 blir det kjent hvem som får Nobels fredspris i år. Hos spillselskapene ligger den sudanske grasrotbevegelsen Emergency Response Rooms høyt, foran blant andre Redd Barna. Den internasjonale domstolen og ukrainske Mykola Kuleba er også på listen. Det er Nobelkomiteens leder Jørgen Vatne Frydnes som kunngjør vinneren. I dag er siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn i en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytterskapene faller også bort. Kong Haakons første tur ut i landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño er nå sterkere enn noen gang siden målingene startet i 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen i det tropiske Stillehavet 4 grader over normalen.

liksom, hva de kunne tenke seg å ha til. Det er ikke alltid de sier det mor, men det er noe som jeg får noen liten sånn smådrupp av det. Og denne gangen her så har jeg tenkt å ta om skogsskjæra. Skogsskjæra, tenker du. Hva det nå? Er det rablet foran nå igjen? Du vet, det mange fugler som har mange fine greie navn. Du har skogsskjæra, for eksempel, som er opprinnelig er nøtteskrige hvis du skal ta blad i bøgene på. Og så har du jo for eksempel lihesten. Du kan blad i fugleboka til du blir grøn, holdt det på å si. Men det er rett og slett grønnspetten. Og så er det jo litt mer sånn kjent at for eksempel kjøttmeisen kan noen kalle for talgoksen og sånne forskjellige ting og tang. Så det er sikkert mange navn rundt forbi, utenom på den kommende generasjonen, for de læres jo mer eller mindre opp til i fuglebok eller et eller annet sånn. Og hvis de da har noen sånn besteforeldre eller noen sånn som har vært litt interessert i fugl og fuglnavn og ditt skrøne rundt det, ja, så kan det være det at du kjenner til forskjellige navn på de forskjellige fuglene som er ferdes rundt i denne store verden. Og jeg føler jo rett som det er spørsmål om hvordan det gjenger med fuglene. Blir det flere, eller blir det mindre, eller hvordan er det de kan med dem? Ja, jeg kan jo ikke svare på alt som er da, men jeg for min del synes jo at det blir færre fugler som er rundt i skauen. Jeg liksom den er med kreatjøne med en sommer, og jeg synes det at han er... Ja, det er jo ikke denne der sommeren som jeg vil liksom si at det koger fugleliv. Nesten tenker tilbake igjen når han var yngre, men da hadde han jo nå en annen måte å se tingene på, tenke og fundere, så... Ja, det er ikke sikkert tingene er så hoppende galt i dag som de noen tid var, men når du leser dataen, så skjønner du jo fort at det er jo ikke fullt så greit. Men, nå skal ikke vi ta det i dag, for... Jeg har jo tenkt å bable om denne her skogsskjæra sånn etter hvert. Kan jeg jo si det sånn at noen spør meg jo om å gi fuglene mat, når jeg først er inne på sånt noen ting og da. Så svarte jeg sist at du kan i grunn begynne når du har lyst, men du bør gi dem mat til du starter plenklubb på. Og nå er det jo sånn sett den andre veien. Vi har vel ikke helt lagt ifra åke plenklubb på den heller, er vi det? Jeg ser jo det at det er gjengen, det er sånne robotklubberen rundt denne og sånt noe. Så, ja, har du begynt å gi fugler mat eller ikke? Har du tatt inn plenklubberen? Ja, så kan du gjøre det. Slår du vennene plenen? Nei, så trenger du kanskje ikke gjøre det. Så jeg vil si det på den måten. Uansett, du har hatt masse å tenke på og fundere på før jeg begynner på denne her skogsskjæra. Men... Skal vi ta noe musikk? Det er alltid greit, altså, for å vride gjennom noe musikk og liksom roe topplåget før vi begynner å liksom skal samle tankene på hvordan denne skogsskjæra vår ser ut.

Ja, fant du da? Altså den her skogskjæra, eller nøtteskrike, som de her kommende generasjonen vil kalle henne for. Altså en nøtteskrike. Ja, hvor stor den? Hvordan får glede da? Jeg har ikke peiling på hva du babler om. Nei, altså nøtteskrike, det en krogefugl. Jaha, krogefugl altså, da det en tjurad rett og slett. Ja, det kan være det. Det kan det. Men det vel kanskje den krogefuglen som vi har, som har mest fargeprakt i seg. Og det mange da som kjenner denne her på den der blå flekken på vengen. For det det som typisk med den her nøtteskriga. Det det at du har en sånn en blå flekk på vengen. Den ganske fin. Den blå og litt svart i det. Men det veldig, det tror jeg mest den alene i hele Norges land om å ha, faktisk. Og så det jo sånn sett at når du ser han fly, ja, kanskje du skulle vite hva størrelsen han altså kroga, den var jo opp mot en halv meter. Så hadde vi jo ringdua, som var en del mindre. Og den her vel kanskje hakke mindre enn i ringdua. For ringdua jo kjent for å ha en litt sånn stor kropp, men så minker det jo som noe av det andre. Så jeg tror nok kanskje hun virker mindre den her skogskjæra enn i ringdua, men det ikke sikkert hun det. Det kan nok være at hun litt langtrukken. Så sånn sett, hvis du legger henne på ryggen og fra nebbroda, eller ikke nebb, nebbspissen blir det jo, til stjertspissen når du legger den på ryggen, så kan det nok være at de er nok så like på størrelsen. Men det skal jeg ikke legge meg for hardt oppi. Så har du da denne her kroppen som litt slank i forhold til ringdua, for å se på den måten da. Men du kan se det sånn at den her har litt grann kraftig nebb. Det i hovedsak svart. Og så det litt stilig, for han får sånn en svart strek som gjenger litt ned, eller litt bagover og nedover. Liksom inn i kinnet der. Liksom, du tenker nebbstørrelsen, det sånn at du mest kunne bare brette det litt sånn bagover nedover, så hadde du hatt den svarte stregen som man har i hovedet. Litt kraftigere markert den jo. Så er det litt sånn svarte sånn prikkstreg på toppen av hovedet, og der er en litt sånn lys. Man skal ikke si den helt hvit, men den er ganske lys på toppen. Og så blir kroppen, hva skal vi si? Sånn rosa brun, eller et eller annet sånn gråbrun, eller litt mer grålig på ryggen, og så fremme på brøstpartiet og alt ihop. Ja, det en litt sånn rosa brun på en måte. En ganske så fin fugl. Jeg vil kanskje mest kvide under nebbe, vil jeg tippe, tror jeg. Han ganske lys oppi der. Skal ikke påstå å si hvor mye lys han men jeg mener at han en grann lys der, og så blir han liksom litt mer sånn rødbrun på magen. Og på ryggen så var han da, ja, det en litt mørkere, men det mener jeg han litt grann mer sånn, ja, det vel litt rødbrunt, men det grann nyansene og grått er jo der. Og så er det da vengen som blir preget ha svart, og så er det da et kvitt felt igjen, og så kommer det den her blåe, og når du da ser at han fly, så vil du da se at han får en ganske så markert kvit, sånn korsrygg, det vi kaller overgump på fugl. Og hvis du da gjenger unnan, så blir det en undergump. Så du øver undergump. Og begge de plassene der, så er han ganske så hvit. Og når da får han svart stjert, så vil du se, ikke sant, svart og hvit, det er helt imot hverandre på fronten, så da får du en, altså hvis du ser han fly opp rundt forbi i skogen, så ser du ganske markert at det er en sånn hvit korsrygg, eller overgump. Han. Altså det er en svart stjert, så blir han kvit, og så blir han, mener jeg, litt sånn grått, eller du får jo vengen da, som er litt sånn svart i seg jo da. Det er derfor du får jo som svart stjert, så blir han kvit, så blir han litt svart, og så blir han litt mer sånn rosa, brun, med litt sånn grått i, og da har du i grunnen fått hele bagpartiet når du ser han fly, og vengene når han strekker deg ut, så ser du det at det er ganske markert svarte, men en hvit flekk på hver sida, og du ser ikke så lett det blå da. Og så når da du fer han imot deg, så vil du da se at brøstpartiet eller kroppen fremme er mer sånn brunrosa der. Det i hovedsak den her skogskjæra.
Og det jo vært ganske masse fine lyder fra den her, og den kan herme etter det ene og det andre og det tredje. Nei, så skogskjæra, den kan du bli virkelig lurt av når det gjelder lyd. Men han har jo sin markerte lyd da. Da håper jeg at du har fått med deg en del av dette her I dag. Ja, vi begynte jo med litt sånn skiftende vær, men vi klarte jo å ro og tåle godt I land da. Uansett, jeg sier på gjenhør her over Radio

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Vakkert ifra Shania Twain. Morgan, takk for følge I dag. Du får musikk fram imot heil nå de neste 10 minutterne cirka. Ønsker deg en god fredag videre, og god helg når den tida kommer. På gjenhør.

0: Senterpartiet kräver att regeringens skattelette utformas slik att de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum säger att de med lavest inntekt får runt 400 kronor, mens de med cirka 2 miljoner får runt 4000. Han lover också ett distriktsslag I budgetförhandlingarna. Finansminister Jens Stoltenberg säger nästan alla som betalar inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden I Oslo tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått I 5 år fra 2021 til 2025, melder TV2. Rettssaken mot mannen nylig behandlet I Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger I juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre I år enn de gjorde I fjor. Ukrainske eksperter har funnet 30 bombemål I Norge. De har vurdert norske sårbarheter ved en mulig krig og vurdert hvordan Norge kan bli trukket inn I en konflikt mellom NATO og Russland. Det særlig energiinfrastruktur, undersjøiske kabler og logistikkknutepunkter som trekkes frem som sårbare mål. I dag siste dag med hoffsorg, og kongehuset går inn I en ny tid. Det blir færre kongelige besøk fremover, siden dronning Mette Marit ikke skal ha offisielt program før neste sommer. Alle de faste kongelige beskytteskapene faller også bort. Kong Håkons første tur ut I landet går til Narvik og Finnmark på tirsdag. El Niño nå sterkere enn noen gang siden målingene startet I 1949, ifølge Japans meteorologiske institutt. I september var havtemperaturen I det tropiske stillehavet 4 grader over normalen. Fenomenet påvirker vær og temperatur over store deler av kloden. Instituttet regner med at det varer inn I vinteren. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaset med flere, Anne-Kristine Nygård, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Det blir appell ved Vidar Brautaset, og det blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning I peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeratene som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus, nå på fredag klokka 19. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Og fredag det på Betlehem Brekne. Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag da det på Betlehem Brekne. Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. På søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokken 19 det møte. Ketil Salminen tale. Det blir sang og musikk og vitnesbyrd. Det blir også forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal. Og de minner om at 25. oktober da blir det møte med Vidar Brautaset. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Søndag 11. oktober, da det gudstjeneste klokken 11 I Korshavn kapell, og så det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 17, og det med søndagsskole. Så melder de om at tirsdag 13. oktober klokken 12 I Lyngdal kirkesenter, da det kaffekoppen med sosialt fellesskap, foredrag og enkel lunsj. Og denne gangen det Theis Martin Theisen som holder foredraget «Prest I en annen tid». Og så også tirsdag 13. oktober I Lyngdal kirkesenter klokken 17.30 det Café Hjerterom, en internasjonal kafé med hyggelig fellesskap og aktiviteter. Onsdag 14. oktober klokken 19 i Lyngdal Kirkesenter, da det temakveld med Mia Markussen, og det foredraget Livssorg, når livet tar en usving. Og fredag 16. oktober klokken 19 i Lyngdal Kirkesenter, den store konserten i anledning 10-årsjubileet til Lyngdal Kirkesenter. Her deltar korene og sanggruppene til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Med Israel for fredlister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 i Lyngdal Kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente i Oslo i skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til temaet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal Kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 i regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det Når livet utfordrer, og det forfatter Ragnhild Bakke Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker. Og her det påmelding, helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen. Og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober, på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så det klart for Allsangkveld i Lyngdal Kulturhus. Koremi inviterer til Allsangkveld i Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer ifra sangturné i Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes, mannskoret ledes av Tormod Lindland, og koret mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter ifra slavekoret, som en del av Ferdi Nebukadnesar, så dette blir mektig. Allsangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst allsanger som alle kjenner seg godt igjen i. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres i foajeen mens pausepraten og loddsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten gratis, så vi i Koremi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det altså Allsangkveld i regi av Koremi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig! Håpet savn, Betania Borhaug, mellom følgende møter. Tirsdag 13. oktober, da det møte klokken 19, Turid Omland preke, da blir bønn ifra klokken 18. Fredag 16. oktober, da det møte klokken 19, og lørdag 17. oktober, da det møte klokken 15 og klokken 18, Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpet savn, Betania Borhaug. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober så må det bestilles til Karianne, og da helst på SMS, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asgjørsvei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad Bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt Haidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias Haidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si, det NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad Bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle varmt velkommen. Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 det gavebasar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det altså gavebasar på Lindland Bedehus nå på fredag 16. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober klokken 18, da det kjøtt- og matbasar på Undland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland Misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18. Vi skal da over til denne ukes lokal andakt, og vi har denne uka fått med oss Ebenezer Byremo, og vi skal høre Stig Skarstein berette dagens ord, men aller først litt fin musikk.

Hei igjen. Historien om Lot I det gamle testamentet en dramatisk historie som du kanskje kjenner til. Det begynner egentlig med at Abraham får besøk av Herrens engel I forkant. Og så står det I 1. Mosebok kapittel 18, vers 17. Da sa Herren, skulle jeg vel skjule for Abraham det som jeg tenker å gjøre? Abraham skal jo bli et stort og tallrikt folk, og alle jordens folk skal velsignes I ham. Sånn det med Gud. Han ønsker å åpenbare ordet sitt og sin vilje for sitt folk, for de som tilhører han, de som vandrer på hans veier og holder seg nær til han. Slik det med oss kristne, som gjenfødt, som har den hellige ånd, så det slik at vi kan få muligheten til at ordet, Guds ord, åpenbares for våre hjerter. Ordet som full av hemmeligheter, åndelige hemmeligheter, så det et ønske fra Gud om å åpenbare sønnen for oss, først og fremst, men også sin vilje ellers, og også det profetiske ord, hva vi kan vente om framtiden. Og her det altså at Herrens engel vil avsløre for Abraham hva som kommer til å skje, skal skje I Sodoma og Gomorra på grunn av deres synd. Og da det at Abraham trer inn for Gud med frimodighet, for han har jo slektinger der, han har jo Lot I Sodoma. Og han tenker at det der må jo være noen rettferdige I Sodoma. Og så sier han disse ordene til Gud da. Og Abraham trådte nærmere og sa, vil du da rykke den rettferdige bort sammen med den ugudelige? Kanskje det 50 rettferdige I byen? Vil du da rykke den bort og ikke spare byen for de 50 rettferdige skyld som kunne være der? Og så kommer han med noen dristige ord. Det være langt fra deg å gjøre slikt, og slå ihjel den rettferdige sammen med den ugudelige, så du går den rettferdige på samme vis som den ugudelige. Det være langt fra deg, den som dømmer hele jorden, skulle ikke han gjøre rett. Abraham forsto noe der om Guds rettferdighet. At Gud gjør en forskjell I dommen. At de som tilhører han, de kommer ikke inn under den dom som skal komme over de ugudelige, over syndere. For den dommen har nemlig Jesus tatt for de troende. Vi skal ikke inn under en slik straffedom, fordømmelsesdom. Og det forsto Abraham. Og så begynner han å forhandle med Gud.

over Gud. Jeg skal ikke ødelegge den for de tids skyld. Der ser du hvor viktig det er for verden at vi kristne lever i verden. Som hellige, som innvidde for Gud, som lys og salt. Som de som holder dommen unna. Men vi vet at i endens tid så står det, «Mon jeg vil finne troen på jorden». Jeg tror ikke det blir så veldig mange kristne igjen. Og det kommer en dag hvor Gud skal holde dem, og da tror jeg at han vil først ta de kristne bort, slik som han gjorde med Lot, og så vil han komme med sin dom over jorderiket. Jeg skal ikke ødelegge dem for en tids skyld. Og Abraham, han gikk i forbønn for byen, for de troende. Og det er også vi kalt til. Der er en veldig maktig bønn. At vi ber for mennesker, at vi ber for vårt land, at vi ber for de som styrer i vårt land, at vi ber om fornyelse og vekkelse, og at vi daglig legger fram våre bønnebarn fremfor han. Det er så viktig. Så det må vi fortsette med å gjøre. Og det er ikke vanskelig for oss, for vi kjenner at vi blir dreven til det. Det ligger oss slik på hjertet. Så leser vi videre om beretningen om sodomi og mye umoral i byen og vold, og om hvordan mennene i byen samlet seg for å få viljen sin overfor disse englene som Gud sendte inn i byen. De ville storme byen og ta tak i disse englene. Men Gud, han blindet dem. Det står slik at Lot lukket igjen døren, og de folk som sto utenfor døren til huset slo englene med blindhet, både små og store, så de forgjeves søkte å finne døren. Og hvis den kan overføre det litt når det gjelder synd, og den viktige døren inn til Guds rike, så er det slik at synden gjør mennesket blind. Vi klarer ikke å finne døren i oss selv inn til liv og uforgjengelighet og samfunn med Gud. Men det er det kun Jesus som kan gjøre for oss ved at vi tar imot han og tror han. Gud hadde barmhjertighet med Lot. Han tar han ved hånden, han og familien, kona og to barn, og fører dem ut. Stå opp og gå bort fra dette sted, for Herren vil ødelegge byen, ropte Lot til de kommende svigersønnene, men de trodde han bare spøkte, så de trodde ikke hans ord. Men de kom seg ut, det vil si ikke Lots søster, hun snudde seg tilbake, hun hadde nok mer i hjertet, det lå nok i Sodoma, mer enn i troen på Gud, så hun ble til en saltstøtte. Men Lot og døtrene, de ble berget. Jeg kan ikke gjøre noe, sa Herrens engel, før dere kommer opp i fjellene, og der var en liten by som de kunne fly til. Jeg kan intet gjøre før du kommer dit. Og slik tror jeg det kommer til å bli endens tid, at Gud kommer ikke til å holde sin dom før han har fått sitt folk ut og vekk ifra denne jorden, i kraft av en bortrykkelse, i kraft av at han som brudgom vil hente sin brud. For han har ikke bestemt oss til vrede, men til å vinne frelse ved hans komme. Og da er tiden moden for at Gud griper inn og dømmer jorderiket, dømmer synderen, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. Alvorlige ord, og derfor er det så viktig at vi griper tak i evangeliet, at vi setter vår lit til løftene i Guds ord, at vi lever nær Jesus, og at vi har dette personlige forholdet til han. Himmelske Far, må du hjelpe oss til akkurat det, at vi tar vår tilflukt til ditt fullbrakte verk, til evangeliet. Herre Jesus, takk at du har lovt å bevare oss der. I din nærhet, så vil du en dag hente oss hjem,

0: Hjertelig velkommen til andagsserien over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og vi gir ordet til hos med dagens andagsholder, Silje Berg Strømme.
1: Har du forbilder, troshelter, som har betydd noe for deg? For meg så er det farfar. I Bibelen leser vi også om troshelter, vitner som har fått gått I tro før oss. I Hebreerne kapittel 11, vers 1-13, så kan vi jo lese om troshelter fra det gamle testamentet, og jeg leser litt utdrag fra de versene. Fra vers 1. Troen et pant på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. For sin tro fikk de gamle godt vitnesbyrd. I tro forstår vi at verden skapt ved Guds ord, og at det vi ser har sitt opphav I det usynlige. I tro bar Abel fram for Gud et bedre offer enn Kain. I tro ble Henok rykket bort uten å dø. Ingen så ham mer, for Gud hadde tatt ham til seg. Før han ble rykket bort, fikk han vitnesbyrd om at han var til glede for Gud. I tro fikk Noah varsel om det som ennå ikke var synlig. I Guds frykt bygde han en ark og berget sin familie. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut til et land som han skulle få I arv. Han dro av sted uten å vite hvor han kom. I tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ætt, enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn, for hun stolte på at han som hadde gitt løfte, var trofast. I Josva kapittel 2, vers 1-11, så kan vi lese om at Josva sender ut to spioner til Jeriko for å utspeide landet. De tar inn hos Rahab, en kanaanittisk kvinne som var fra et land kjent for avgudsdyrkelse, og ifølge loven så hadde hun ingen del I Israels løfter. Hun var prostituert, som var en styggedom for Herren. På grunn av Abrahams rettferdighet hadde Gud lovet landet Rahab bodde I til Israels folk. 1. Mosebok, kapittel 12, vers 8. Da Rahab og hennes folk fikk beskjed om at Israel skulle komme for å erobre Jeriko, så var en viktig by I Kanaan, så frykta de for livet. Og I Josva, kapittel 2, vers 11, står det, «For Herren deres Gud, han Gud både I himmelen der oppe og på jorden.» Her nede. Allerede før Rahab møtte israelittene, så trodde hun på Israels Gud. Hun hørte om hans makt og hvordan han hadde reddet og beskyttet Israel. Og da to israelittiske speidere kom hjem til henne, så gjemte Rahab dem for kongen. Og frimodig så ba hun speiderne om å sikre at hun og familien skulle bli frelst fra døden da Israel inntok byen. Mennene sa da til Rahab at hvis hun bandt den samme skarlagenrøde snora I vinduet, som hun hjalp dem å rømme ut av, så ville alle I huset hennes bli spart. De drog av sted, og hun bandt den røde snora I vinduet, som et tegn på frelsen. Du kan lese hele historien I Josva kapittel 2. Det betydde ikke noe for Gud hva Rahab hadde gjort før, eller hvilken familie hun ble født inn I, eller hvor hun bodde. Det avgjørende var at hun trodde på Gud, og på at han kunne frelse henne. I Bibelen blir det røde tegnet ofte brukt om frelse. I Jesaja, kapittel 1, vers 18, leser vi, «Kom, la oss gjøre opp vår sak, sier Herren. Om syndene deres som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli hvite som ull.» Rahab ble en av stammødrene til Jesus. Hebreerne kapittel 11, vers 31. I tro ble Rahab, hun som var prostituert, reddet fra å omkomme sammen med de ulydige, for med fred hadde hun tatt imot dem som kom for å speide ut landet. I Gamle Testamentet leser vi om ulike mennesker som Gud brukte til å åpenbare hans kraft. Gjerne dem som ikke var sterkest, mest velsett I samfunnet, kanskje ikke dem som har hatt best forutsetning for å lykkes. Men Gud ser til hjertet, Og gjennom at vi villige kan mennesker forandre verden gjennom Guds kraft, gjennom tro og lydighet til Guds kall. David var en gjetergutt som ble Israels konge. Jona, som prøver å løpe vekk fra Gud, blir Guds profet. Gideon, en mann full av frykt, leder sitt folk til seier. Daniel, en fange I et fremmed land, overlever og blir kastet I løvehulen. Så har vi Moses, en mann som hadde vanskeligheter med å uttrykke seg. Han blir kalt til å lede Guds folk. Moses, som først var uvillig, men når vi leser videre I Hebreerne kapittel 11, vers 23, så kan vi se hva som skjedde da han var villig og lydig mot Guds kall. Her stikkordet «i tro». I tro gjemte foreldrene til Moses gutten I 3 måneder da han var født, for de så at det var et vakkert barn, og lot seg ikke skremme av kongens ordre. I tro nektet Moses da han ble stor, og kalles sønn av Faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk, enn å nyte synden en kort tid. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene I Egypt, for han så fram til lønnen. I tro forlot han Egypt uten å frykte kongens vrede. Han holdt ut, for det var som om han så den usynlige. I tro holdt han påske og strøk blodet på dørkarmene, for at ødeleggeren ikke skulle røre de førstefødte hos israelittene. I tro gikk de gjennom Rødehavet, som over tørt land. Men da egypterne prøvde på det samme, druknet de. 2. Mosebok, kapittel 4, vers 10-17. Men Moses sa til Herren, «Herre, hør! Jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller nå, etter at du begynte å tale til din tjener. Sen min munn, og sen min tunge.» Da sa Herren til ham, «Hvem gir menneske munn? Hvem gjør stum eller døv, seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå! Jeg skal være med din munn og lære deg hva du skal si.» Men han sa, «Herre, hør! Send heller en annen.» Da ble Herren brennende harm på Moses og sa, «Har du ikke din bror Aaron, levitten? Jeg vet at han flink til å tale. Han allerede på vei for å møte deg, og han vil glede seg av hele sitt hjerte over å se deg. Snakk med ham og legg ordene I munnen på ham, så skal jeg være med både din munn og hans munn og lære dere hva dere skal gjøre. Han skal tale til folket på dine vegne. Han skal være som en munn for deg, og du skal være som Gud for ham. Ta denne staven I hånden. Med den skal du gjøre tegnene. Moses først uvillig fordi at han hadde vanskeligheter med å uttrykke seg. Han følte ikke han var flink nok til å tale. Og Gud ble sint da Moses først var uvillig. Men Gud ville altså bruke Moses til å lede Israels folket ut av Egypt. Likevel så var det ingen lett oppgave Moses var satt til. Han hadde vært på Sinai I mange dager og mottatt de 10 bud. Folket laget seg en gullkalv og tilba den. Guds vrede ble tent. Moses ba for folket, og Gud oppgav sin plan om ulykke over folket. Israels folket var utakknemlige og ulydige, selv om Gud hadde fridd dem ut fra slaveriet I Egypt og gjort en pakt med dem om å gi dem løftets land og gjøre Israel til et hellig folk. Moses ble også vred og kastet gullkalven på ilden, og flere tusen ble straffet med døden for å ha gjort mot Guds vilje. Men allerede tidlig I Gamle Testamentet så kommer tanken om en stedfortredende soning. 2. Mosebok, kapittel 32, vers 32. «Tilgi nå syndene deres. Kan du ikke det, så stryk meg ut av boken du skriver I.» Moses tilbyr enda til å tape sin egen frelse for folkets skyld. Det kan vi også lese I Romerne, kapittel 9, vers 3. Da det Paulus som sier han gjerne skulle vært forbannet og skilt fra Kristus, om det bare var til hjelp for hans brødre og landsmenn. Men Moses kan ikke være sonoffer, hverken for seg eller folket. Derfor måtte Jesus komme, han som var uten synd. Jesus offret seg selv en gang for alle. Offerlammet I Gamle Testamentet var et symbol på Guds lam som skulle komme og ta bort verdens synd. Etter det her var Moses igjen oppe på fjellet for å møte Gud. 2. Mosebok, kapittel 33, vers 13. Hvis det slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så vis meg nå din vei, så jeg kan lære deg å kjenne og finne nåde hos deg. Husk at dette ditt folk. Og i vers 17-23, da sa Herren til Moses, «Også dette som du ber om vil jeg gjøre, for du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. La meg da få se din herlighet», sa Moses. Han svarte, «Jeg vil la all min godhet gå forbi deg og rope ut for deg navnet Herren, for jeg nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Du kan ikke få se ansiktet mitt», sa han, «for et menneske kan ikke se meg og leve.» Herren sa, «Se, her et sted tett ved meg, still deg der på klippen. Når så min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg kommet forbi. Så vil jeg ta hånden bort. Da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan ingen se.» Moses fant nåde for Herrens øyne. Kort tid før Moses døde, så tok Herren han med opp til fjellet Nebo på den andre siden av Dødehavet, i den nåværende Jordan. Der kunne han se helt til løftets land. Og i 5. Mosebok kapittel 34:4 står det, «Herren sa til ham, dette det landet som jeg med ed lovet Abraham, Isak og Jakob at jeg ville gi deres etterkommere. Nå har jeg latt deg se det med egne øyne, men du får ikke komme over dit.» Men i Lukas kapittel 9 kan vi lese om da Jesus tok Peter, Jakob og Johannes med seg opp på et fjell. Moses og Elia viste seg sammen med han. Og Jesus taler til disiplene om sin død og oppstandelse. Og i kapittel 9, vers 27, «Sannelig, jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser Guds rike.» Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Med ett sto det 2 menn og snakket med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet han skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de 2 mennene som sto sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det godt at vi her. La oss bygge 3 hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen, «Dette min sønn, den utvalgte. Hør ham.» Og da røsten lød, var det ingen annen å se. Bare Jesus. Bare Jesus. Jesus alene. Moses fikk stå på fjellet sammen med Jesus. Tenk for en opplevelse det må ha vært for Moses. Han fikk endelig komme inn i løftets land. Guds løfter gjelder også for deg og meg. Har vi en rød snor i vinduet? Har vi blodet strøket på dørstolpene? Se på han. Se din redningsmann. Det fullbrakt. Guds løfter gjelder i dag. Må Gud velsigne deg.

Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Silje Bergstrømme. Og her vil jeg sende med deg et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med den appen på din mobil, så har du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Det fredag, klokka nærmer seg 11 og vi får nyheter. Etterpå det så blir det ønskekonserten lister til 2030. Ring inn eller send inn hilsen. Det altså imellom 11 og 1. Innimellom der klokka 12 oppslagstavla, så klokka 13.05 non-stop med dansebandmusikk. Non-stop med norsk på norsk kommer klokka 14.05, vi får oppslagstavla igjen 15.35. En gjenlytt med kaffekåpen klokka 16, en gjenlytt med ønskekonserten lister til 20.30 klokken 18. Så har du sendt inn hilsen så kan en høre som igjen altså mellom 18 og 20. Torri Nørset på plass med min musikk klokka 20, og klokka 21 da det kveldssending, og det Geir Stølen som dukker opp i kveld. Så minner vi om at vi har forskjellige programmer og mye god variert musikk, både i morgen lørdag og på søndag. Hør på Radio Lyngdal. Vi har blant annet fra arkivet klokka 10 i morgen, og vi har Tore Forteller klokka 11, og mye god musikk, og Nilsens Café i morgen kveld klokka 20.05. Og på søndag er det mye. Sjekk vår nettside radiolyngdal.no. Men der får vi snart nyheter etter litt mer musikk.

0: verdens øyne rettet mot Norge og Nobelkomiteen. I forkant av kunngjøringen har det vært tatt grep for å unngå lekkasjer, men i natt skjøt oddsene for Julia Navalnaya I været. På prediksjonssiden Polymarket gikk hun på få minutter fra 5-33% sjanse og var på det meste oppe I 67%. Miljøstiftelsen Bellona I ny pengeknipe bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet den fra konkurs. Ifølge E24s kilder skylder Bellona sitt eget kontor I Berlin rundt 630 000 kroner og har fått varsel om mislighold. Daglig leder I Sveinung Rotevatn sier stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Senterpartiet krever at regjeringens skattelette utformes slik at de med lavest inntekt får mest. Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier at de med lavest inntekt får rundt 400 kroner, mens de med ca. 2 millioner får rundt 4000. Han lover også et distriktsslag I budsjettforhandlingene. Finansminister Jens Stoltenberg sier nesten alle som betaler inntektsskatt får lavere skatt. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden I Oslo tiltalt for å ha unndratt skatt på rundt 780 000 kroner. Økokrim mener at unndragelsene skal ha pågått I 5 år fra 2021 til 2025, melder TV2. Rettssaken mot mannen nylig behandlet I Oslo tingrett, men det foreligger foreløpig ingen dom. Matprisene falt 0,7% fra august til september, det viser nye tall fra SSB. Det vanlig at prisene går ned om høsten etter at de stiger I juli. Likevel har maten blitt 2,2% dyrere det siste året. Ifølge SSB har matprisene falt mindre I år enn de gjorde I fjor. Arkeologer har funnet en unik mynt fra Olav den Helliges tid I Norgeshistoriens største vikingmyntskatt. Mørstadskatten ble funnet av 2 personer med metallsøkere på Rena I Østerdalen I april og har nå passert 5000 mynter. Myntekspert Svein Gullbekk ved Kulturhistorisk museum kaller funnet helt fantastisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
5: Da var vi plutselig inne. Det fredag. Da det... Som jeg pleier å si, hva skulle jeg ellers ha gjort klokka 11 på en fredag, enn å sitte I Radio Lyngdal og ha lister til 2030. Og du kan være med. Og farve denne sendingen på din måte med enten å ringe inn, eller på 38 34 31 90, eller du kan sende sms, og så begynner meldinger med lister, et mellomrom, og så sender du det inn til 2030. Eller kan du sende med Snap. Det jo veldig hyggelig hvis du har lyst til det. Hvis du med Radio Lyngdal på Snap da, vel å merke sånn sett. Da har vi sagt det her, da gjør jeg sånn, velkommen inn I studio.
6: Hallo, det Pål Harry Egland.
5: Hallo, det Pål.
6: Ja vel, jeg var første mann I dag, det var jo godt gjort.
5: Ja, ikke så verst det. Du tidlig på han.
6: Ja. Ja. Du, jeg vil ha Sødalstrion med det just hva himlen for meg.
5: Yes, sir.
6: Den har du sikkert hentet før, den har du hentet nå, vil jeg.
5: Ja, vi jobber I hvert fall med sagen.
6: Ja, det bra. Du, men da vil jeg hilse til min gode venn Bjørn Foss, og ønske han en fin dag, og til hans sikker, og så til herr og fru Kverneland, og han der Bensen.
5: Ove?
6: Ove, ja. Og til disse tre øyvingene, og så til Signe og Nils, og Helles alle kjente, og ønske, og du selvfølgelig, og ønske dere alle riktig god helg.
5: Jo, takk. I like måte.
6: Jo, takk.
5: Hvor mye du? Noen sier det skal regne noe voldsomt, og noen sier det skal bli greit vær, så nå jeg veldig spørt.
6: Ja, men det regnes litt kraftig I natt.
5: Gjorde det?
6: Tror det.
5: Jeg merker ikke noe til det.
6: Ja, du var jo ute, så du vet det vel kanskje.
5: Nei, jeg vet ikke det, for det var oppholdsvær hos meg.
6: Ja, men det
5: var stjernekvart og alt.
6: Da var det sikkert vissen for at de fikk det meste.
5: Kan godt være det. Det var I hvert fall oppholdsvær og klarvær hos meg, så det... Ja.
6: Ja, du var vel ute I tritida, du så.
5: Ja, var det.
6: Men det så ut som det var kaldt... Det ble kaldt I natt, for at det var jo bare nede I 1 grad, og jeg gikk og la meg vel I sånn litt over 12.
5: Det var kaldt, ja. det var harde bud å gå fra 16 pluss på mandag til 4 pluss på natt til onsdag.
6: Ja, det tenker jeg.
5: Men det går jo, det er jo bare å glede seg.
6: Ja, ja. Det jo aller dårlig vær, det bare det at du må kle deg etter en forklang. Ja. Det ikke sånn du kler seg?
5: Jo, det helt sant. Skal vi ha litt Sødalstrion?
6: Til noen andre, så sører vi på Sødalstrion.
5: Ja, vi gjør det. Må du ha en god helg. Ja.
6: Takk, Lige, må du.
5: Greit, hei, hei. Jeg kommer som sagt til Sødalstrion med Det just for himmelen for meg.

I wish you love and happiness. I guess I wish you all the best.

0: Steinar Albrektssons band. Sånn, velkommen inn I studio.
1: Hei Maja, dette Toril Bjørkeli.
0: Hallo.
1: Hei.
0: Hallo,
1: ja.
0: Hva vil du høre for noe I dag?
1: Du, I dag vil jeg høre om en gruppe som heter Christy. Det skriver C-H-R-I-S-T-I-E. Christy, og sangen heter Yellow River. Yellow River. Det en gammel sang.
0: Kjør på. Hilsninger du.
1: Ja, jeg må jo først og fremst hilse så mye til deg, Maja. At du får en god dag og en god helg.
0: Takk for det.
1: Det noen flere der ute I teknikken?
0: Jeg har ingen peiling på døra, har jeg lukket.
1: Ja vel, men jeg hilser jeg på et møte der. Og så det godt å høre at du har blitt god I forkjølelsen nå.
0: Ja da. Det
1: ja, så det var godt. Ja da. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal, og Greta og René Visser I Mandal. Så må du ha det så godt du bare kan.
0: Jo, takk I like måte. Og så kommer musikken din rett etter nyhetene og alt det der.
1: Ja, jeg skjønner det for klokka er sånn. Ja, det går så greit at
0: det. Helt så flott.
1: Ja, helt topp.
0: Helt super.
1: Ja, da det så greit at du, alle tider.
0: Kan du ha en veldig, veldig god helg? Og en god uke?
1: Jeg håper det. Jeg håper du også får det.
0: Ja, ja, jeg skal kose meg glede.
1: Det veldig på vær akkurat du nå.
0: Nei, men da kan vi være inne og gjøre noe, tenker jeg.
1: Ja, vi kan det. Det alltid noe å tyste med.
0: Altid. Altid.
1: Ja, da, det går så greit. Ja. Fint. Ha det godt, Maja.
0: Ha det, ha det. Ha det. Nå skal vi rett over på nyheter og vær og alt det der, og så kommer jeg plutselig tilbake igjen.
2: An integrity has led the way towards a more comprehensive global legal order. This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity, and genocide are prosecuted.
3: En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I namsfogdens lokaler I Oslo I formiddag. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. En person kritisk skadet etter en arbeidsulykke I Buskerud I formiddag. Meldingen til politiet gikk på at en person hadde falt ned fra et stillas på Gol. Kort tid senere kom det melding om at denne var vurdert som kritisk skadet og ble fraktet bort I luftambulanse, melder VG. En kvinne I 60-årene alvorlig skadet etter en sykkelulykke I Halden I dag tidlig. Hun ble fraktet til sykehus I ambulanse, opplyser politiet. Det skal ikke ha vært andre involvert I ulykken, og det heller ikke vitner til hendelsen. Årsaken og hendelsesforløpet derfor foreløpig ukjent. Miljøstiftelsen Bellona I ny pengeknipe, bare 4 måneder etter at en innsamlingsaksjon reddet dem fra konkurs. Ifølge E24 skylder Bellona sitt eget kontor I Berlin rundt 630 000 kroner. Daglig leder Sveining Rotevatn sier at stiftelsen går gjennom en krevende høst og kutter kostnader. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
4: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå.
5: På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaset med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Det blir appell ved Vidar Brautaset, og det blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning I peisestua etter møte, og det Konsmo-kameraterne som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus nå på fredag klokka 19. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokka 19. Og fredag det på Betlehem Brekne. Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag da det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene, alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. På søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokken 19 da det møte, Ketil Salminen tale, da blir sang og musikk og vitnesbyrd, da blir jo forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal, og de minner om at 25. oktober da blir det møte med Vidar Brautaseth. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Søndag 11. oktober, da det gudstjeneste klokken 11 I Korshavn Kapell, og så det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 17, og det med søndagsskole. Så melder de om at tirsdag 13. oktober klokken 12 I Lyngdal kirkesenter, da det kaffekoppen med sosialt fellesskap, foredrag og enkel lunsj. Og denne gangen det Theis Martin Theisen som holder foredraget «Prest I en annen tid». Og så også tirsdag 13. oktober I Lyngdal kirkesenter klokken 17.30 det Café Hjerterom, en internasjonal kafé med hyggelig fellesskap og aktiviteter. Onsdag 14. oktober klokken 19 I Lyngdal kirkesenter, da det temakveld med Mia Markussen, og det foredraget «Livssorg – når livet tar en usving». Og fredag 16. oktober klokken 19 I Lyngdal kirkesenter, den store konserten I anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggrupperne til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Med Israel for fredlister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente I Oslo I skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til temaet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 I regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det «Når livet utfordrer», og det forfatter Ragnhild Bakke-Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker, og her det påmelding helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen, og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så det klart for Allsangkveld I Lyngdal Kulturhus. Koremi inviterer til Allsangkveld I Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer fra sangturné I Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes, mannskoret ledes av Tormod Lindland, og koret mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter fra slavekoret, som en del av Ferdig Nebukadnesar, så dette blir mektig. All sangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst all sanger som alle kjenner seg godt igjen I. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres I foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten gratis, så vi I Koremi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det altså allsangkveld I regi av Koremi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og altså, kom tidlig! Håpet sammen med Tanja Borhaug mellom følgende møter. Tirsdag 13. oktober, da det møte klokken 19, Turid Omland preke. Da blir bønn ifra klokken 18. Fredag 16. oktober, da det møte klokken 19. Og lørdag 17. oktober, da det møte klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpet sammen med Tanja Borhaug. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og I porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og det helst på sms, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar, Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober, da kan du ta deg en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett I magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du I Asjers vei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad Bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt heidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias heidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si, det NLM, Mandal og Lista Fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad Bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle varmt velkommen! Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 det gavebasar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det altså gavebasar på Lindland Bedehus, nå på fredag 16. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober klokken 18, da det kjøtt- og matbasar på Undland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland Misjonsgård, lørdag 17. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
6: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
7: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. Eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118 400 02 118. Velkommen innom.
8: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
9: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Velkommen tilbake til time 2 av Lister til 2030, og Kristi åpner denne timen, og jeg bare fyrer rett inn. Velkommen inn i studio.
1: Ja, takk for det, Maja. Det var en vanlig video.
0: Ja.
1: Det ble i hvert fall en lang kongjøringsliste. Ja. Jeg får roboten styrer, jeg kører, jeg kører roboten styrer der, og så jeg legger bare sin telefon, og så trenger jeg bare inn og inn i mellom, og hvor langt er det? Hvor langt er det kommet?
0: Det er sant.
1: Vi bare fyrer rett på. Nå er det... Nå er det i hvert fall regnet ut på lista, så nå regner så det dalen der.
0: Åja, ok. Jeg har ikke sett ut. Ah. Så jeg har ikke snøring. Men det gjør ikke noe, jeg sier det trygt og tørt.
1: Neida. Det just, ja, det er jo det vi gjør, vet du. Så det er ikke noe problem. Neida. Så det, når vi har regnet to dager, så er det fint på søndagen igjen. Så,
0: ja, det er godt.
1: Men du, jeg tenker den samme sangen vi hadde sist, Vennemål med Big Love. Jeg tenker den i dag, jo. Jeg må spare noen det norske til han Foge. Han Geir skal vel være i kveld, ja.
0: Hvem var det du skulle ha, sa du?
1: Bellamy Brothers med Big Love.

0: Og det var den jeg måtte inn på den der andre greia å finne, ja.
1: Han ligger på YouTube, og det jo der jeg altså. Jeg kan ikke se den andre, jeg bare på YouTube. Du kan være inn på Spotify, jo, men jeg er inn på... Ja. Altså, det lett å gå på YouTube, der ligger han meg i gang.
0: Ja, her jeg fant den siste, tror jeg.
1: Ja.
0: Men så kan jeg jo, mens jeg leier det her, så kan jeg jo si at... Det ikke er Geir som skal ha sendingen i kveld, ligger vel. Det er... Okay. Det er Astrid og... Nei, Aslaug sier jeg. Det er Ingrid og Aslaug.
1: Ja, men det var det greit. Jeg fikk meg oppklart det.
0: Ja, så nå vet jeg det. Nå blir det ikke fulle kvittring.
1: Det var det... Nei, for det stod med aviser, og det stod med den kveldsendingen, ja. Så da er det greit. Da fikk vi avklart det også, vet du. Det er jo bra.
0: Da kan du fyre løs med hilsninger.
1: Ja, nå kan jeg begynne på lista. Da kan jeg hilse til Torbjørn til deg der inne, og du stiller jo alt, jo, vet du. Så det er uansett, så... Og du hører bedre, og du stemmer nå med forkjølelsen og alt, og det er jo bra.
0: Det kommer seg. Ja.
1: Og så må jeg selvfølgelig hilse til O. Benson og Edil, og Jan Erik og Litone Høyland, og Oddvar Nilsen og Skolver, Kalle og Kai, resten av kampen i Farsø, Linda og Kjebjørkham, Mele med Hammestup og Vår og Egen Martin, og Karin Johansen Bort, som jeg takker for sammen på tirsdag, og så heter Joa Gittestad, og så Eva Harald Slyngstad, og til Søgne, og så til Merberg og Stein Stillelsen, og til Riter og Jansen på Storkvinn, og helst alle kjente i, ja, alle kjente rundt, så alle hører på, ja.
0: Ja.
1: Ja da, så du har hatt det grei vega nå på jobb, når du har vært på jobb igjen da.
0: Ja da.
1: Ja, men det er bra.
0: Det var helt greit.
1: Da begynner snart, og nå kan du snart begynne bagen og julebakst og tenne juletingene igjen snart. Det nærmer seg vel, ja, alt nå, så.
0: Gleder meg som en unge.
1: Ja, ja, jeg går til. Du vet jo, du har jo noen hånd og snygg jule, så du skal ha ned av det der loftet, vet du. Så det er det man mest begynner da på sommer, ta de ned, og så tenker vi. Det, ja, det vet jeg, det gjenger fortiden.
0: Det går fort, men det går seg til.
1: Ja, det gjør det. Ja, det gjør, ja, det gjør det, så det er det. Men jeg kan merke nå i disse dager, nå er temperaturen snu, det er jo nå.
0: Du sier det brått.
1: Jeg hadde jo 10-12 grader nå. Ja, ja, det gjorde det brått, det gjorde det. Nå er det jo ikke mer enn 7,5 grader ut på lista nå, så det er gjennom fort den andre veien nå, det gjør det. Ja.
0: Bare ikke det snø, så kan det regne så mye du vil, egentlig. Jeg har ikke lyst på snø.
1: Jeg er helt enig. Nei, ikke heller du får noe snø, det kan være helt enig. Det skal være 100% enig med deg. Og jeg får spesielt du som kjører rundt på nettet, og så blir påskass og alt der andre, så det jeg hever bort til det skjedet, så jeg vet hvordan det er, altså, sånn at,
0: ja.
1: Neida, søen, det

Terje Sending, må vi skrolle ned litt, og så tar vi inn neste telefon. Velkommen inn I studio. Hallo? Da tar vi bare. Jo, men sånn, da blir det neste... Det Ingrid Høyland som sender, og det hilsen til Aslaug, Nanna og Asbjørn, Jorunn og Arnold, Else Øyvind, Øyvind Løvås, Roy Gabrielsen, og så det, nå skal du se her, nå gikk vi jo vekk fra den selvfølgelig, Olga Nilsen, Henny og Edvard, Ragnhild Dahl, Gilnor og Otto, og Roy og Kåre Kjellesvik, og ellers alle kjente, og så en stor hilsen til meg da her, og så det hilsen fra Ingrid Høyland, ja. Så skal jeg ta med meg en til på den hilsen her. Så håper jeg at det går greit, men Ingrid, nei, Wenche Tønnesen, hun hilser til Kåre Birkeland og Else Gerd og Birger, og Dagny på Hidra, Ingrid Høyland, Ida Hoveland, Chris, Alfhild Ispin, Morgan, og Sten Helge, og ellers alle kjente. Så skal dere få... Bellamy Brodders inn imot helgen her. For nå det sånn sett bønnhørlig slutt på sendingen. Det Marianne som har vært I studio, og denne sendingen går I reprise klokka 18. Og så etterpå det så kommer Torri med min musikk, og så det kveldssendingen. Og da det faktisk Ingrid og Aslaug og ikke Geir som har sendingen. Jeg ønsker dere en superduper fin fredag. Jeg ønsker dere god helg og god uke og alt som finnes. Og så høres vi helt plutselig igjen. Her kommer altså da Bellamy Brothers med Heart of My Heart. Og husk å ta vare på hverandre.

0: til 5 med et sabla flotte serbord. Skal du ha selskap, så driver vi jo med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt I huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien I ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den I god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
1: De andre kan tale andre.
2: Fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn deg.
3: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
4: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
1: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
2: Søndag 25. oktober klokken 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: fredag 30. oktober klokka 19 kommer Asbjørn Ribe med fullt band. Stemmen fra Birkeland, kjent for vakre melodier og sterke poetiske tekster. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no, på Lyngdal bibliotek eller på Lyngdal kino.
1: Om hvem som helst andre enn det.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka ønsker vi å sette søkelys på hvordan du kan beholde varme og lys hvis strømmen blir borte over lengre tid. Hvis strømmen gjenger, kan det fort bli kaldt og mørkt i huset. Det anbefales at du har varme klær, pledd, dyne eller sovepåse tilgjengelig hjemme. For å holde bedre på varmen kan du samle familien i ett rom, lukke døren mellom rommene og trekke for gardiner eller henge opp teppet foran vinduene. Når det gjelder lys, bør du ha stearinlys, fyrstikke eller lighter lett tilgjengelig. Det er også lurt å ha lommelykte eller hovedlykte med ekstra batterier. Har du vedovn eller annen alternativ oppvarming, bør du sørge for at den er i god stand og du har nødvendig brensel tilgjengelig. Husk også å være ekstra oppmerksom på brannsikkerheten når du bruker levende lys eller alternative varmekilder. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Telenors problemer i går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos namsfogden. Det var flere vitner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Som var en løvetann som stod i skitt og sølvann i Bispegata 3. Den aller første løvetann som plusset bak et søpplespann i Bispegata 3. Og noen skulle plukket meg

kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. En mann siktet for drapsforsøk etter en knivstikking I Namsfogdens lokaler I Oslo. Kvinnen som knivstukket skal være mannens ekskone, melder VG. De to involverte ikke ansatte hos Namsfogden. Det var flere vittner til hele hendelsen, som politiet omtaler som dramatisk. Det kan bli streik I SAS-selskapet SAS Link dersom parten ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt lørdag. Fellesforbundet har varslet at 24 kabinansatte kan bli tatt ut I streik fra søndag. Dette blir en krevende mekling, sier administrerende direktør I NHO Luftfart, Erik Landstein, til E24. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaset med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Det blir appell ved Vidar Brautaset, og det blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning I peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeratene som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus, nå på fredag klokka 19. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Og fredag det på Betlehem Brekne. Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne klokken 17, åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag da det på Betlehem Brekne, Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. På søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokken 19 det møte. Ketil Salminen tale. Det blir sang og musikk og vitnesbyrd. Det blir også forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal. Og de minner om at 25. oktober da blir det møte med Vidar Brautaset. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Søndag 11. oktober, der det gudstjeneste klokken 11 I Korshavn kapell, og så det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 17, og det med søndagsskole. Så melder de om at tirsdag 13. oktober klokken 12 I Lyngdal kirkesenter, da det kaffekoppen med sosialt fellesskap, foredrag og enkel lunsj. Og denne gangen det Theis Martin Theisen som holder foredraget «Prest I en annen tid». Og så tirsdag 13. oktober I Lyngdal kirkesenter klokken 17.30 det Café Hjerterom, en internasjonal kafé med hyggelig fellesskap og aktiviteter. Onsdag 14. oktober klokken 19 i Lyngdal Kirkesenter, da det temakveld med Mia Markussen, og det foredraget Livssorg, når livet tar en usving. Og fredag 16. oktober klokken 19 i Lyngdal Kirkesenter, den store konserten i anledning 10-årsjubileet til Lyngdal Kirkesenter. Her deltar korene og sanggruppene til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Med Israel for fredlister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 i Lyngdal Kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente i Oslo i skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til temaet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal Kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 i regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det Når livet utfordrer, og det forfatter Ragnhild Bakke Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker, og her det påmelding helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det pris på 500 kroner for hele Kvinnelørdagen, og Sissi Kydland melder deg på til, altså snarest og innen 12. oktober, på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om Kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så det klart for Allsangkveld i Lyngdal Kulturhus. Koret Mi inviterer til Allsangkveld i Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer ifra sangturné i Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes. Mannskoret ledes av Tormod Lindland, og Koret Mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter ifra slavekoret, som en del av Ferdi Nebukadnesar, så dette blir mektig. Allsangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst allsanger som alle kjenner seg godt igjen i. Det blir utlodning med flotte gevinster. Kaffe og twist serveres i foajeen mens pausepraten og loddsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten gratis, så vi i Koret Mi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det altså Allsangkveld i regi av Koret Mi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig! Håpets Savn, Betania Borhaug, melder om følgende møter. Tirsdag 13. oktober, da det møte klokken 19, Turid Omland preke. Da blir bønn ifra klokken 18. Fredag 16. oktober, da det møte klokken 19, og lørdag 17. oktober, da det møte klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpets Savn, Betania Borhaug. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har komper, blodpølse både hele og i porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober så må det bestilles til Karianne, og da helst på SMS, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober. Da kan du ta en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett i magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du i Asgjørsvei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad Bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt Haidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias Haidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si, det er NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad Bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle er varmt velkommen. Så skal det være bazar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund Støtteforening som arrangerer bazar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund Støtteforening som har stor bazar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 det gavebazar på Lindland Bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle vel møtt, det altså gavebazar på Lindland Bedehus nå på fredag 16. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober klokken 18, da det kjøtt- og matbazar på Undland Misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbazar altså på Undland Misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer årets vinner av Nobels fredspris, og håper prisen bidrar til å styrke kampen for å bevare folkeretten og beskytte menneskerettighetene. Dette en høyaktuell pris I en tid hvor den internasjonale rettsorden under alvorlig press, sier Støre ifølge NRK. Nobels fredspris for 2026 tildeles Navi Pillay for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes, I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

Det ser ut som at det kan bli en ganske fin formiddag I hvert fall denne fredagen. Ettermiddagen I dag ser ut å bli ganske grå og trist. Svak vind fra øst med vindkast på 89 sekundmeter meldt. Og ganske kraftig regnbyge I fra klokka 14.00. Og helgevær, det ser litt mer lovende ut, kanskje på søndag, men lørdagen det meldt litt lett regn gjennom hele dagen. Søndagen ser ut å bli den fineste dagen. Temperaturen de holder seg den neste uka fremover på rundt 13-15 grader, og det litt sånn annerhver dag neste uke med fint og dårlig vær.

0: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
1: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
3: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Visste Visste og Jonas Dale var det du fikk høre der. Det er blitt fredag 9. oktober. Det er årets 282. dag, vi er uke 41, og det er 83 dager igjen av 2026. Og i dag så er det samiske flaggdag, og det vil da si at den 9. samlinga, det er det første sametinget i Norge ble åpnet da på i 1989 på denne dagen her. Og det er neste flaggdag for Samefolkets land, det er 9. november. Da er det same parlamentet i Finland, det ble opprettet i 1973.

Zac Brown Band og Chicken Fried, før det var Riley Green og Worst Way. Vi skriver da altså den 9. oktober. Leidulf og Leif har navnedag I dag. Leidulf, det ordet for leir, som betyr vond og lei, og pluss ulfer, som betyr ulv. Og Leif, det altså en kortform av alt dette her. Vi skal få en låt ifra Leif og kompisene, hvis du har lyst, heter det.

Bruce Springsteen, Blinded by the Light. Du skal nå fram imot klokka heil for masse fin musikk. Etter det så skal du få kunngjøringer for Lagerforeningen, og før Geir Stølen blir med oss i time 2.

NAVI Pillai dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen ifølge NTB. Nobels fredspris for 2026 tildeles NAVI Pillai for hennes innsats for fred og internasjonale rettsprinsipper. Det kunngjorde leder for Nobelkomiteen, Jørgen Vatne Frydnes I dag. Årets fredsprismottaker har bidratt til at krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord straffeforfølges, sa han. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AW189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopteret. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

I takt med det, og Zimmermann sammen med Bjørn Eidsvåg. Vi skal få CC Cowboys nå her, før vi får kunngjøring fra Lagerforeningen, levert av Stein Helge Nilsen. Nå kommer jeg og tar meg.

0: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. På Konsmo Bedehus, nå på fredag 9. oktober klokka 19, så ønskes du velkommen til sangkveld. Følgende deltar, Hanne og Vidar Brautaset med flere, Anne-Kristine Nygaard, Norvei Eikeland, Mannsdominans og Konsmo-kammeratene. Det blir appell ved Vidar Brautaset, og det blir kollekt til Konsmo Bedehus. Det blir enkel bevertning I peisestua etter møte, og det Konsmo-kammeratene som inviterer til sangkveld på Konsmo Bedehus, nå på fredag klokka 19. Fra 6. til 11. oktober så det møteuke I regi av Misjonssambandet Lista. Egil Rinland taler, og alle møtene starter klokken 19. Og fredag det på Betlehem Brekne. Agnar Gjertsen og Heidi Reckmann synger. Lørdag det på Betlehem Brekne klokken 17 åpent hus, og klokken 19.30 det yngres. Og på søndag da det på Betlehem Brekne. Reidun og Torri Nørseth synger. Det blir kollekt på møtene. Alle hjertelig velkommen til møteuke I regi av Misjonssambandet Lista fra 6. til 11. oktober. På søndag 11. oktober på Betania Lyngdal klokken 19 der det møte. Ketil Salminen tale. Det blir sang og musikk og vitnesbyrd. Det blir også forbønn. Alle ønskes varmt velkommen til Betania Lyngdal. Og de minner om at 25. oktober da blir det møte med Vidar Brautaset. Lyngdal menighet og Lyngdal sokken mellom følgende. Søndag 11. oktober, der det gudstjeneste klokken 11 I Korshavn kapell. Og så det gudstjeneste I Lyngdal kirke klokken 17, og det med søndagsskole. Så melder de om at tirsdag 13. oktober klokken 12 I Lyngdal kirkesenter, da det kaffekoppen med sosialt fellesskap, foredrag og enkel lunsj. Og denne gangen det Theis Martin Theisen som holder foredraget «Prest I ei anna tid». Og så også tirsdag 13. oktober I Lyngdal kirkesenter klokken 17.30 det Café Hjerterom, en internasjonal kafé med hyggelig fellesskap og aktiviteter. Onsdag 14. oktober klokken 19 I Lyngdal kirkesenter, da det temakveld med Mia Markussen, og det foredraget «Livssorg – når livet tar en usving». Og fredag 16. oktober klokken 19 I Lyngdal kirkesenter, den store konserten I anledning 10-årsjubileet til Lyngdal kirkesenter. Her deltar korene og sanggrupperne til Lyngdal menighet. Alle velkommen til en festkveld. Med Israel for fredlister, eller MIF-lister, inviterer til nytt møte mandag 12. oktober klokka 19 I Lyngdal kirkesenter. Der ser vi frem til å få et nytt besøk av ektepar Leif og Inger Lise Grust, begge gode formidlere med hver sin sterke historie å fortelle. Inger Lise Rothschild Grust holder foredraget og vokser opp som jødisk jente I Oslo I skyggen av 2. verdenskrig. Gå ikke glipp av Inger Lises enestående fortelling. Etter foredraget blir det anledning til å stille spørsmål knyttet til temaet. Det blir servering av kaffe og kaker. Velkommen til en kveld du sent vil glemme på Lyngdal kirkesenter mandag 12. oktober klokka 19 I regi av MIF Lister. Du ønskes velkommen til Kvinnelørdag, og det på Camp Oppda, lørdag 17. oktober klokken 11 til 17. Temaet på Kvinnelørdagen det «Når livet utfordrer», og det forfatter Ragnhild Bakke Våle og illustratør Bjørg Engeseth Eide som deltar. Det blir fellesskap og hygge, deilig mat og salg av bøker, og her det påmelding helst innen 12. oktober til Sissi Kydland. Det pris på 500 kroner for hele kvinnelørdagen, og Sissi Kydland melder deg på til altså snarest og innen 12. oktober på telefon 41 14 82 21. Jeg gjentar Sissi Kydland 41 14 82 21. Og det handler altså om kvinnelørdag på Camp Oppda lørdag 17. oktober klokken 11. Så det klart for Allsangkveld I Lyngdal Kulturhus. Koremi inviterer til Allsangkveld I Kulturhusets hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30. Og denne gangen får de besøk av Mandal Sangforening, som et mannskor av klasse, og som teller ca. 70 medlemmer med stor aldersspredning. Her skjules mange fantastiske sangskatter, som ingen bør gå glipp av. Koret kommer fra sangturné I Hamburg med flere konserter, og nå det altså Metropolen Lyngdal som står for tur. 70 mannstemmer gjør inntrykk som lett huskes. Mannskoret ledes av Tormod Lindland, og koret mi ledes av Ingrid Grøvan. Hvert av korene har hver sin avdeling som inneholder korsang og solosang. Og så har de to fellesnummer, hvor vi allerede nå røper at det ene henter fra slavekoret, som en del av Ferdi Nebukadnesar, så dette blir mektig. Allsangen høres selvfølgelig med, og musikk av begge korenes dyktige musikere, og ikke minst allsanger som alle kjenner seg godt igjen I. Det blir utlodning med flotte gevinster, kaffe og twist serveres I foajeen mens pausepraten og låtsalget foregår. Her gjelder det å være tidlig ute for ikke å gå glipp av en uforglemmelig sang- og musikkopplevelse, så kom og bli med. Konserten gratis, så vi I Koremi ønsker å gi tilbake til vårt trofaste publikum. Dette kan lett bli en veldig hyggelig kveld, opplevelse vi med glede minnes. Det altså allsangkveld I regi av Koremi og Mandal Sangforening på Lyngdal Kulturhus sin hovedscene mandag 12. oktober klokka 19.30, og altså kom tidlig! Håpet sammen med Tanja Borhaug mellom følgende møter. Tirsdag 13. oktober, da det møte klokken 19, Turid Omland preke. Da blir bønn ifra klokken 18. Fredag 16. oktober, da det møte klokken 19. Og lørdag 17. oktober, da det møte klokken 15 og klokken 18. Ann-Kristin Lindberg med team taler og synger. Alle varmt velkommen til Håpet sammen med Tanja Borhaug. Så det klart for kompe og blodpølse på Kollemo Grendehus søndag 18. oktober. Det fra klokken 13 til 15. Kom og spis på Grendehuset eller ta med deg gryta og nyt maten hjemme. Vi har kompe, blodpølse både hele og I porsjoner. Og her kan du bestille, det altså innen torsdag 15. oktober, så må det bestilles til Karianne, og da helst på sms, send navn og antall porsjoner. Karianne har telefonnummer 92 41 23 44. Jeg gjentar, Karianne på 92 41 23 44. Det altså bestilling innen torsdag 15. oktober, da kan du ta deg en tur på Kollemo Grendehus på søndag klokken 13 og utover. Alt må forhåndsbestilles, enten du skal ta med eller spise her. Spis deg mett I magen og støtt den gode saken. Kollemo Grendehus finner du I Asjers vei 26, oppe på Tingvann, rett ved Kollemo skole. Torsdag 15. oktober klokka 19 på Vemestad bedehus, der blir det misjonskveld. Ingar Kvia forteller om sitt heidom-engasjement, og misjonærene Elisabeth og Gustav Loland forteller fra misjonsmarken. Det blir enkel bevertning, det blir salg av årer, og inntekter går til Ingar Kvias heidom-engasjement. Og ektepare Loland selger boka si, det NLM, Mandal og Lista fellesforening som arrangerer denne misjonskvelden på Vemestad bedehus torsdag 15. oktober klokka 19. Alle varmt velkommen! Så skal det være basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Det Farsund støtteforening som arrangerer basar. Det blir barnelotteri, åresalg, salg av hjertelodd, salg og trekning av bøker. Det blir god bevertning, og det velkommen til store og små. Det altså Farsund støtteforening som har stor basar på Frelsesarmeen fredag 16. oktober klokken 18. Fredag 16. oktober klokken 18 det gavebasar på Lindland bedehus. Det blir andakt ved Inger Johanne Åndal, det blir bevertning. Alle velmøtt, det altså gavebasar på Lindland bedehus nå på fredag 16. oktober klokken 18. Lørdag 17. oktober klokken 18, da det kjøtt- og matbasar på Undland misjonsgård. Det blir andakt ved Kjell Trodal, det blir utlodning, og det blir fårekål og kaffe. Kjøtt- og matbasar altså på Undland misjonsgård lørdag 17. oktober klokken 18. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart.
1: Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

at du kjenner til forskjellige navn på de forskjellige fuglene som ferdes rundt i denne store verden. Og jeg fører jo rett som det spørsmålet om hvordan det gjenger med fuglene. Blir det flere, eller blir det mindre, eller hvordan er det det ligger an med dem? Ja, jeg kan jo ikke svare på alt som er det, men jeg for min del synes jo at det blir færre fugler som er rundt i skauen. Jeg liksom den er med kreatjøen om en sommer, og jeg synes det at han er... Ja, det er jo ikke denne der sommeren som jeg vil liksom si at det koger fugleliv. Jeg nesten tenker tilbake igjen når han var yngre, men da hadde han jo noe, en annen måte å se tingene på, og tenke og fundere. Så. Ja, det er ikke sikkert tingene er så hoppende galt i dag som de noen tid var, men når jeg begynner å lese dataen, så skjønner han jo fort at det er jo ikke fullt så greit. Men, nå skal ikke vi ta det i dag, for... Jeg har jo tenkt å bable om denne her skogsskjæra sånn etter hvert. Kan jeg jo si det sånn at noen spør meg jo om å gi fuglene mat, når jeg først er inne på sånt noen ting og da. Så svarte jeg sist at du kan i grunn begynne når du har lyst, men du bør gi dem mat til du starter plenklubben. Og nå er det jo sånn sett den andre veien. Vi har vel ikke helt lagt ifra åke plenklubben heller, er vi det? Jeg ser jo det at det er gjengen, det er sånne robotklipperen rundt denne og sånt noe. Så, ja, har du begynt å gi fugler mat eller ikke? Har du tatt inn plenklipperen? Ja, så kan du gjøre det. Slår du vennene plenen? Nei, så trenger du kanskje ikke gjøre det. Så vi ser det på den måten. Uansett, du har hatt masse å tenke på og fundere på før jeg begynner på denne her skogsskjæra. Men... Skal vi ta noe musikk? Det er alltid greit, altså, for å vride gjennom noe musikk og liksom roe topplåget før vi begynner å liksom skal samle tankene på hvordan denne skogsskjæra vår ser ut.

fant du da altså den her skogsskjærer eller nøtteskrike som de her kommende generasjonen vil kalle henne for altså en nøtteskrike ja, hvor stor den? Hvordan får glede da? Jeg har ikke peiling på hva du babler om Nei, altså nøtteskrike det en krogefugl Jaha, krogefugl altså, da det en tjurad rett og slett Ja, det kan være det Det kan det Men det vel kanskje den krogefuglen som vi har, som har mest fargeprakt i seg. Og det mange da som kjenner denne her på den der blå flekken på vengen. For det det som typisk med den her nøtteskriga. Det det at du har en sånn en blå flekk på vengen. Den ganske fin. Den blå og bittegrann svart i det. Men det veldig, det tror jeg mest den alene i hele Norges land om å ha, faktisk. Og så det jo sånn sett at når du ser han fly, ja, kanskje du skulle vede hva størrelsen han Altså, kroger, den var jo opp mot en halv meter. Så hadde vi jo ringdua, som var en del mindre. Og den her vel kanskje hakke mindre enn i ringdua. For ringdua jo kjent for å ha en litt sånn stor kropp, men så minker det jo som noe av det andre. Så jeg tror nok kanskje hun virker mindre den her skogskjæra enn i ringdua, men det ikke sikkert hun det det kan nok være at hun litt langtrukken så sånn sett hvis du legger hun på ryggen og fra nebbroder eller ikke nebb, nebbspissen blir det jo til stjertspissen når du legger den på ryggen, så kan det nok være at de nok så like på størrelsen men det skal jeg ikke legge meg for hardt oppi Så har du da denne her kroppen som litt slank i forhold til ringdua, for å se på den måten da. Men du kan se det sånn at den her har litt grann kraftig nebb. Det i hovedsak svart. Og så det litt stilig, for han får sånn en svart strek som gjenger litt ned, eller litt bagover og nedover. Liksom inn i kinnet der. Liksom, hvis du tenker nebbstørrelsen, det sånn at du mest kunne bare brette det litt sånn bagover nedover, så hadde du hatt den svarte stregen som han har i hovedet. Litt kraftigere markert den jo. Så er det litt sånn svarte sånn prikkstreg på toppen av hovedet, og der en litt sånn lys. Man skal ikke se den helt hvit, men den ganske lys på toppen. Og så blir kroppen, hva skal vi si? Sånn rosa brun, eller etter en sånn gråbrun, eller litt mer grålig på ryggen. Og så fremme på brøstpartiet og alt ihop. Ja, det litt sånn rosa-brun på en måte. Ganske så fin fugl. Jeg vil kanskje mest kvide under nebbe, vil jeg tippe, tror jeg. Han ganske lys oppi der. Skal ikke påstå å si hvor mye lys han men jeg mener at han en grann lys der, og så blir han liksom litt mer sånn rødbrun på magen. Og på ryggen så var han da, ja, der han litt mørkere. Men der mener jeg han litt grann mer sånn, Ja, det vel litt rødbrunt, men det grann nyansene og grått er jo der. Og så det jo da vengen som blir preget ha svart, og så det da et kvitt felt igjen, og så kommer det denne her blåe. Og når du da ser at han fly, så vil du da se at han får en ganske så markert kvitt sånn korsrygg, det vi kaller overgump på fugl. Og hvis du da gjenger unna den, så blir det en undergump. Så du øver undergump. Og begge de plassene der, så er han ganske så kvit. Og når da får han svart stjert, så vil du se, ikke sant, svart og kvit, det helt imot hverandre på fronten, så da får du en, altså hvis du ser han fly opp rundt forbi i skogen, så ser du ganske markert at det en sånn kvit korsrygg, eller overgump på han. Altså det en svart stjert, så blir han kvit, og så blir han, mener jeg, litt sånn grått, eller du får jo vengen da som litt sånn svart i seg jo da det derfor du får jo sånn svart stjert så blir han hvit, så blir han litt svart og så blir han litt mer sånn rosa brun med litt sånn grått i og da har du i grunnen fått hele bagpartiet når du ser han fly og vengene når han strekker deg ut så ser du det at det ganske markert svart med en hvit flekk på hver side og du ser ikke så lett det blå da Og så når du fer han imot deg, så vil du da se at brøstpartiet eller kroppen fremme mer sånn brunrosa der. Det i hovedsak den her skogsskjæra.
der er jo vært ganske masse fine lyder fra den her også, og den kan herme etter det ene og det andre og det tredje. Nei, så skogskjæra, den kan du bli virkelig lurt av når det gjelder lyd. Men han har jo sin markerte lyd da. Da håper jeg at du har fått med deg en del av dette her i dag. Ja, vi begynte jo med litt sånn skiftende vær, men vi klarte jo å ro og tåle godt i land da. Uansett, jeg sier på gjenhør her over Radio

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Vakkert ifra Shania Twain. Morgan, takk for følge I dag. Du får musikk fram imot heil nå de neste 10 minutterne cirka. Ønsker deg en god fredag videre og god helg når den tida kommer på gjenhør.

0: En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AV-189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikopteret. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: På Haris Bakeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi at vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
5: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
6: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
7: Da var vi plutselig inne. Det fredag. Da det... Som jeg pleier å si, hva skulle jeg ellers ha gjort klokka 11 på en fredag, enn å sitte I Radio Lyngdal og ha lister til 2030. Og du kan være med. Og og farve denne sendingen på din måte med enten å ringe inn, eller Oi. På 38 34 31 90 eller du kan sende SMS. Og så begynner meldingen med lista, et mellomrom. Og så sender du det inn til 2030. Eller kan du sende med Snap. Det jo veldig hyggelig hvis du har lyst til det. Hvis du vel med Radio Lyngdal på Snap da, vel å merke sånn sett. Da har vi sagt det her, da gjør jeg sånn, velkommen inn I studio.
8: Hallo, det Pål her I Egland.
7: Hallo, det Pål.
8: Ja vel, jeg var I første med deg da, det var jo godt gjort.
7: Ja, ikke så verst det. Du tidlig på han.
8: Ja. Ja. Du, jeg vil ha Sødals trioen med det just hva himlen for meg.
7: Yes, sir.
8: Den har du sikkert hentet før, den har du hentet nå, vil du?
7: Ja, jobber I hvert fall med saken.
8: Ja, det bra. Du, men da vil jeg hilse til min gode venn Bjørn Foss, og ønske han en fin dag, og til hans sikker, og så til herre og fru Kverneland, og han der Binsen.
7: Ove.
8: Ove, ja. Og til disse tre øyvingene, Øyvindan, og så til Signe Nils og Helles Alicente og ønske, og du selvfølgelig og ønske dere alle riktig god helg
7: jo, takk, I like måte
8: jo, takk
7: noen sier det skal regne noe voldsomt, og noen sier det skal bli greit vær, så nå jeg veldig spent
8: ja, men det regnet litt kraftig I natt
7: gjorde det?
8: Tror det
7: Jeg merket ikke noe til det.
8: Ja, du var jo ute, så du vet vel kanskje.
7: Nei, jeg vet ikke det, for det var oppholdsvær hos meg.
8: Ja, men det...
7: Det var stjerneklart og alt.
8: Da var det sikkert vesten for at de fikk det mest da.
7: Kan godt være det. Det var I hvert fall oppholdsvær og klarvær hos meg, så det... Ja.
8: Ja, du var vel ute I tritida, du så.
7: Ja, var det.
8: Men det så ut som det var kaldt. Kom til å bli kaldt I natt, for at det var jo bare... Nere I 1 grad, og jeg gikk I alarm veldig sånn, litt over 12.
7: Det var kaldt, ja. det var harde bud å gå fra 16 pluss på mandag til 4 pluss på natt til onsdag.
8: Ja, det tenker jeg.
7: Men det går jo, det er jo bare å glede seg.
8: Ja, ja. Det er jo aller dårlig vær, det bare det at du må kle deg til en forhold. Ja. Er det ikke
7: sånn du pleier å si? Jo, det helt sant. Skal vi ha litt Sødalstrioen?
8: Det noen andre, så sører vi på Sødalstrioen.
7: Ja, vi gjør det. Må du ha en god helg. Ja.
8: Takk, Lige, må du.
7: Greit, hei. Hei. Jeg kommer som sagt til Sødalstrioen med Det just hvor himmelen for meg.

0: Steinar Albrektssons band. Sånn, velkommen inn i studio.
1: Hei Maja, dette Toril Bjørkeli.
0: Hallo.
1: Hei.
0: Hallo,
1: hallo, ja.
0: Hva vil du høre for noe i dag?
1: Du, i dag vil jeg høre om en gruppe som heter Christy. Det skrives C-H-R-I-S-T-I-R. Christy, ja. Og sangen heter Yellow River. Yellow River. Det er en gammel sang.
0: Kjør på. Hilsninger du.
1: Ja, jeg må jo først og fremst hilse så mye til dem, Maja. At du får en god dag og en god helg.
0: Takk for det.
1: Er det noen flere der ute i
0: teknikken? Jeg har ingen peiling på døra, har jeg lukket.
1: Ja vel, men jeg hilser jeg på en møte til deg. Og så det er godt å høre at du har blitt god i forkjølelsen nå.
0: Ja da.
1: Ja, så det var godt. Ja da. Og så må jeg hilse til Øyvind Løvås, Laila Laudal og Greta og René Visser i Mandal. Så må du ha det så godt du bare kan.
0: Jo, takk i like måte. Og så kommer musikken din rett etter nyhederne og alt det der.
1: Ja, jeg skjønner det, for klokka er sånn. Ja, det går så greit at
0: det. Helt så flott.
1: Ja, helt topp.
0: Hei, super.
1: Ja, da, det er så greit at kan alle du, tider.
0: Kan du ha en veldig, veldig god helg? Og en god uke?
1: Jeg håper det. Jeg håper du er for det.
0: Ja, ja, jeg skal kose meg.
1: Det er ikke så veldig på vær akkurat du nå.
0: Nei, men da kan vi være inne og gjøre noe, tenker jeg.
1: Ja, visst kan vi det. Det er alltid noe å tyste med.
0: Altid. Altid.
1: Ja, da, det går så greit. Ja. Ja. Fint. Ha det godt, Maja.
0: Ha det, ha det. Ha det. Nå skal vi rett over på nyheter og vær og alt det der, og så kommer jeg plutselig tilbake igjen.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. Eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Dette er en melding fra Lyngdal kommune. 2026 er totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
5: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.

0: Velkommen tilbake til time 2 av Lista til 2030, og Kristi åpner denne timen, og jeg bare fyrer rett inn. Velkommen inn i studio.
1: Ja, takk for det, Marve. Det var en video.
0: Ja.
1: Det ble i hvert fall en lang kongjøringsliste. Ja. Jeg er for Robert i stua, jeg kjører Robert i stua der, så jeg legger bare på sin telefon, og så trenger jeg bare inn og inn i mellom, og hvor langt han er kommet.
0: Det er sant.
1: Ja, da, nei, nå er der i hvert fall regnet på lista, så nå regner det dalen der.
0: Åja, ok. Jeg har ikke sett ut. Så jeg har ikke snøring. Men det gjør ikke noe, jeg sier det trygt og tørt.
1: Neida. Ja, det er jo det vi gjør, vet du. Så det er ikke noe problem. Neida. Så det, når vi har regnet 2 dager, så er det fint på søndagen igjen. Så,
0: ja, det er godt.
1: Men du, jeg tenker den samme sangen vi hadde sist, Vennemål med Big Love. Jeg tenker den i dag, jo. Og jeg må spare noen det norske til han Fogler. Han Geir skal vel være i kveld, ja.
0: Hvem var det du skulle ha, sa du?
1: Benjamin Brodås med Big Love.

0: Og det var den jeg måtte inn på, den der andre greia å finne, ja.
1: Jeg ligger for på YouTube, og det er jo der jeg er, altså. Jeg kan ikke gjøre noe andre, jeg er bare på YouTube. Du kan være inn på Spotify, jo, men jeg er inn på. Ja. Jeg synes det er lett å gå på YouTube, der ligger meg i gang.
0: Ja, det her jeg fant den siste, tror jeg.
1: Ja.
0: Men så kan jeg jo, mens jeg leide her, så kan jeg jo si at... det er ikke jeg, Geir, som skal ha sendinger i kveld, likevel.
1: Å oh, nei.
0: Det er, okay. Det er Astrid og... Nei, Astrid sier jeg. Det er Ingrid og Aslaug.
1: Ja, men det var det greit. Jeg fikk meg oppklart det. Så det
0: ja, så nå vet dere det. Nå blir det ikke fulle kvittring.
1: Det var det... Nei, for det stod med aviser, det stod med kveldsendinger, ja, så da er det jo greit. Da fikk vi avklart det,
0: vet du,
1: det er jo bra.
0: Da kan du fyre løs med hilsninger.
1: Ja, nå kan jeg begynne på lista. Da kan jeg hilse til Torbjørn til deg der inne, og du stiller jo alt, jo, vet du, så er jeg uansett, så... Og du hører spere, og du stemmer nå når med forkjølelsen og alt, og det er jo bra.
0: Det kommer seg. Ja.
1: Og så må jeg selvfølgelig hilse til Ove Benson og Edil, og Jan Erik og Litone Høyland, og Oddvar Nilsen og Skolvo, og Kalle og Kai, resten av kaffenen i Fars og Linda K. Birkham. Mele med Hammestu på Vår og Egen Martin og Karin Johansenbord, så jeg takker for sammen fra på Tirsdag, og så heter Jora Gittestad, og så Eva Harald Slyngstad, og til Søgne, og så til Merberg og Stein Stillelsen, og til Rita og Jansen og på Storkvinn og Helles, alle kjente i, ja, alle kjente rundt, så alle hører på, ja.
0: Ja.
1: Mm. Ja da, så du har hatt det grei vega nå på jobb, når du har vært på jobb igjen da.
0: Ja da.
1: Ja, men det er bra.
0: Det var helt greit.
1: Da begynner snart å, nå kan du snart begynne å bage og julebakst og tenne juletingene igjen snart. Det nærmer seg vel, ja, alt nå, så.
0: Gleder meg så, som en unge.
1: Ja, ja, jeg godt. Du vet, du hiver noen hånd og slik jule, så du skal ha ned av det der loftet, vet du. Så det må mest begynne da på sommer å ta de ned, og så tenker vi, ja, det vet jeg, det gjenger fort, sier jeg.
0: Det går fort, men det går seg til.
1: Ja, det gjør det. Ja, det gjør, ja, det gjør det, så det er det. Men jeg kan merke nå i disse dager, nå er temperaturen snu, det er jo nå.
0: Det skjer det brått.
1: Jeg hadde jo 10-12 grader nå. Ja, ja, det gjorde det brått, det gjorde det. Nå er det jo ikke mer enn 7,5 grader ute på lista nå. Så det er gjennom fort den andre veien nå, det gjør det. Ja.
0: Bare ikke det er snø, så kan det regne så mye du vil, egentlig. Jeg har ikke lyst på snø.
1: Jeg er helt enig. Nei, ikke heller du får noe snø, det kan være helt enig. Ja, det skal være 100% enig med. Og jeg får spesielt du som kjører rundt på nettet, eller... Og så blir påskass og alt der andre, så det jeg hever bort til det skjedd, så jeg vet hvordan det er, altså, så det er det.
0: Ja.
1: Neida, snøen, det kan heller komme som vann, og det kan ikke ha det som snø, men heller ha det som vann, så det er helt
0: enkelt. Ja, i stund til. Så, ja. Sånn er det bare. Skal vi spille litt Bellamy Brothers?
1: Vi gjør det, og så er det back neste fall igjen.
0: Ja da, I'm back.
1: Ja, men da er vi på plass igjen, da stiller vi opp, vet du, så ja, da, vi gjør det. Det er godt.
0: Hei,
1: Greg.
0: Kan du ha god
1: helg? Jeg blir takket, ja. God helg, ja. Ha det.
0: Her kommer Bellamy Brothers med Big Love.

Det er sending, må vi skrolle ned litt, og så tar vi inn neste telefon. Velkommen inn I studio. Hallo? Da tar vi bare, gjør vi sånn, da blir det neste, der det Ingrid Høyland som sender, og det hilsen til Aslaug, Nanna og Asbjørn, Jorunn og Arnold, Else Øyvind, Øyvind Løvås, Roy Gabrielsen, og så det, nå skal du se her, nå gikk vi jo vekk fra den selvfølgelig, Olga Nilsen, Henny og Edvard, Ragnhild Dahl, Gilnor og Otto, og Roy og Kåre Kjellesvik, og ellers alle kjente, og så en stor hilsen til meg da her. Og så det hilsen fra Ingrid Høyland, ja. Så skal jeg ta med meg en til på den hilsningen her. Så håper jeg at det går helt greit, men Ingrid, nei, Wenche Tønnesen, hun hilser til Kåre Birkeland og Else Gerd og Birger, og Dagny på Hidra, Ingrid Høyland, Ida Hoveland, Chris, Alfhild Ispin, Morgan, og Sten Helge, og ellers alle kjente. Så skal dere få... Bellamy Brodders inn imot helgen her. For nå det sånn sett bønnhørlig slutt på sendingen. Det Marianne som har vært I studio, og denne sendingen går I reprise klokka 18. Og så etterpå det så kommer Torri med min musikk, og så det kveldssendingen. Og da det faktisk Ingrid og Aslaug og ikke Geir som har sendingen. Jeg ønsker dere en superduper fin fredag. Jeg ønsker dere god helg og god uke og alt som finnes. Og så høres vi helt plutselig igjen. Jeg kommer altså da Bellamy Brothers med Heart of My Heart. Og husk å ta vare på hverandre.

0: En gruppe ukrainske representanter har ankommet Miami, der de skal snakke med USA om fredsforhandlinger. De skal møte spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner, opplyser en kilde til Reuters. Også flere europeiske representanter på plass, melder NTB. Navi Pillay dedikerer fredsprisen til alle overlevende for urett I alle konflikter, og til alle som jobber for fredsarbeid og menneskerettigheter I verden. Vi lever I en tid hvor folkeretten og menneskerettigheter under sterkt politisk angrep, sier hun I en kommentar til fredsprisen, ifølge NTB. Equinor setter omstridt helikopter på bakken. Selskapet stanser flyvninger med helikoptertypen AV-189. Selskapet har fått flere hundre tilbakemeldinger om hørselsplager fra ansatte som har blitt fraktet med helikoptere. Ifølge Stavanger Aftenblad skal helikopteret nå oppgraderes. Prognosene for den norske potethøsten ser gode ut. Potetavlingen I år forventes å bli 20% høyere på landsbasis enn I fjor, sier landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen I en pressemelding. Økningen kommer av både bedre vekstforhold og at arealet med potet har økt. Telenors problemer I går førte til at innbyggerne I en periode ikke nådde gjennom til politiet på nødnummeret. Det alvorlig og kunne potensielt ha fått store konsekvenser, heter det I en pressemelding fra politiet I dag. Det ikke mulig å si hvor mange samtaler som ikke kom igjennom til politiet I perioden. Mandag besøker dronning Sonja Nasjonalarkivet I Oslo. Der vil hun få se hilsener, tegninger, brev og andre sorg- og minneuttrykk som ble samlet inn fra Slottsplassen I dagene før og etter kong Haralds bortgang. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffri vil også være til stede. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
1: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
2: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
5: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
6: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
7: Ja, men fantastisk hvor fort en uke går. Jeg synes det bare nesten en time siden jeg lukket ned her, og var ferdig med en time med klassisk musikk. Håper mange hørte på det. Det var jo Mozart fra ende til annen. I dag, eller I kveld, kall det hva du vil, så det ingenting med Mozart. Det ren country kveld. Og Racy Bailey, som kanskje noen av dere har hørt om før, han skal synge en sang om en teddy bear, en teddybamse.

Når jeg sa da og hørte på denne melodien, så kom jeg inn I tanke han gutten som sa til mamma, jeg skulle ønske, sa gutten, at det var en mobiltelefon. Hva I verden, sa mamma, hvorfor det? Jo, hvis det var en mobiltelefon, så hadde kanskje pappa holdt litt mer på meg, eller om meg. Så ikke la de tekniske, moderne tingene ta vekk det å være en pappa. Men vi skal til Lynn Anderson, og hun skal spille on top, top of the world. Og det sikkert mange som ønsker seg å komme på toppen av verden. Men husk på, du på toppen, så fallet ned veldig, veldig vondt. Lynn Anderson, top of the world.

Så var det Bellamy Brothers som skal synge en sang for oss, og jeg synes titlen på sangen direkte provoserende. Det går ikke an å spørre for en mann eller en gutt eller hva det måtte være en jente om hun like flink til å elske som hun ser ut. Og, eller på engelsk, do you love as good as you look? Jeg synes det var et fryktelig frekt spørsmål, og passer i hvert fall ikke inn noen steder. Men kanskje sangen fin. Du kan høre hva Bellamy Brothers får ut av dette.

Vær iallfall veldig forsiktig hvis du kunne skulle tenke deg å spørre det spørsmålet til en jente som du bare kjenner så visst. Willy Nelson, han skal forsøke å fortelle dere litt om hva det å være i slåsskjempe. Eller mer korrekt sagt, han spør, ser mitt ansikt ut som en slåsskjempe? Face of a fighter, Willy Nelson.

det som vi I grunden den godeste Ville Nelson nok ville prøve å fortelle dere med I denne sangen her, var vel at det to forskjellige typer slåsting. Det å slåss med neve og slå til andre, og det å slåss om kjærligheten. Og som dere hørte, Barry Nelson hadde just tapt en stor kamp, eller hjertet hans hadde tapt en stor kamp. Neste sang det Lynn Anderson igjen som skal synge. Jeg vet, jeg har spilt den tidligere med Tammy Wynette, og sangen går ut på det at den heter på engelsk Stand By Your Man. På norsk vil jeg vel tolke eller oversette det til stå opp for eller hjelp din mann, vær glad I din mann, og du vet hva du har. Og som jeg ser litt uttrykk for en sang jeg har spilt for nok så lenge siden. Du vet grunnen ikke hva du har før du mister det. Men nå det Lynn Anderson som skal forsøke å fortelle dere om Stand By Your Man.

De var visst nok ganske gode venner. Han godeste Kenny Rogers og Bobby McGee. Så kommer der en sang som jeg husker veldig godt fra min tidligere ungdom, da jeg først begynte å bli glad i countrymusikk. Og det var Hank Williams som spilte inn og sang om at han så et lys. I saw the light, men nå det ikke Hank Williams, men Boxcar Willie som skal synge om det.

gjennom ifra Borhauga til Langeaker gjennom Groda, som det heter, og for å gå på misjonskirka, for de hadde noen spesielle kvelder. Og det var greit, vi spaserte hele masse med gutt og hele masse med jenter gjennom Groda til misjonskirka, og så på veien hjem. Hvis du da kunne være så heldig å få lov til å leie eller holde en jente i hånda gjennom mørke Groda, ja, da var kvelden absolutt og absolutt topp. Men det er sikkert ikke det som Don Williams skal synge om, men likevel, take my hand for a while.

nesten bare si takk til Ron Williams for denne melodien her. Så ligger det klar en melodi som heter enkelt og godt One Silver Dollar etter en sølvdaler. Og I alle de årene som jeg drever med min musikk, det jo blitt nok så mange, ja, veldig mange år, så tror jeg ikke jeg før har funnet frem en melodi som en viss dame, som nok ble mer kjent som en sexsymbol enn sangerinne, nemlig Marilyn Monroe, det som skal synge om en silver dollar.

Så har jeg funnet frem en sang der en gruppe som heter Nitty Gritty Dirt. Og det må jo bety noe spesielt, I alle fall når de skal synge en sang som heter Lang, hard, lang, tøff vei. Må jo ha noe med skit, eller det som ikke bare akkurat fint på veien. Men ok, vi får høre hva de mener med dette her. Og synes jeg for det var en veldig fin sang.

Godt sagt. En kar som ikke ønsket at forholdet skulle ta slutt. Jeg skal tilbake til Willie Nelson, og han har oppdaget at verden, den gjenger jo så alt forferdelig fort. Han klarer ikke å fyge med, så han forsiktig spør den godeste verden om kan dere være så vennlig å stoppe, for jeg klarer ikke å fyge med på det som skjer. Så sånn er det bare, men sangen heter Stop, Slow Down, Old World, så mye som Willie Nelson.

0: Ja, det nok mange av oss som I utgangspunktet kunne tenke seg å be verden om å slappe litt grann av. Det går jo så fryktelig fort. Og spesielt med vi som har passert en viss alder, klarer ikke å fyge med I alt dette nymotens på som kommer. Så jeg kommer til siste melodi I denne timen min med countrymusikk. Og det Tommy Wynette som skal synge om Till I Can Make It On My Own. Og med det så sier jeg takk for å lytte til Radio Lyngdal og til min musikk. Og ha en strålende weekend.
1: This song came along at a time when I really needed this song to help me through some troubled times. And at a time when I really believed in what I was writing. So the song is special.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
1: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet i Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
3: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
4: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett er Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
5: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: My husband wants it now. When I tell you who I'm wedding, you won't care, dear, anyhow. Now the ceremony has started, and I'll wed your brother, Don. Will you wish us happiness forever, dear John?
1: Stakkars John.
2: Med to telefoner som ligger her. Hallo? Hallo? Hallo? Er det noen der?
1: Er det noen som er galt i kveld at ikke de hjemme?
2: Hallo?
3: Hei, Kåre Kjellesyk.
2: Det var Kåre, ja.
3: Ja.
2: Det var
3: han som malte Vinternatt i Rønndalen.
1: Ja.
3: Det var Harald Solberg.
1: Ja, det var det.
2: Alt du vet?
1: Alt det du vet.
3: Ja, det er ikke helt ufattelig.
1: Jo, det var... du vet.
2: Hva du lærte henne?
1: Hva du lærte henne?
3: Du, kanskje den tiden vi var i lag, lærte litt her, kunne han også.
1: Jo,
2: det var den tiden.
1: Ja, det vet du.
3: Ja. Var ikke det noe så fint sagt?
1: Jo, det var veldig fint sagt.
3: Ja,
1: det var en fin tid, det.
3: Ja. Ja, så, men da skal du lægge hilser til Tune og Stia nedre jord, og så er det Røy og Berit, og så må hilser masse til Judith Kvelland, hun er jo inde.
2: Ja, hvad
3: er
2: det?
3: Ja, hun er god, hun.
1: Ja, hun er god.
3: Og Tore Ivar og Lilian og Helga.
2: Mhm.
3: Og så Arvid Medbjørn, han er jo inde, hilser til han og Rangvæk.
2: Ja.
3: Og så Otto og Gildnor.
1: Ja.
3: Og så dere to på radio.
2: Tusen takk.
1: Men,
3: påsen? Jo, ja, påsen, ja.
1: Ja,
3: ja den var, jeg tenkte på 275,30.
2: 275,30,
3: ja.
2: Ja, det er notert.
3: Så du bare har en god sending videre. Det er hjælp å sitte og høre på dere.
2: Takk for det, Kåre.
3: Ja.
2: Greit.
3: Så... snakkes.
2: Ja, det er til onsdag.
3: Ja, hei sikkert.
2: Ja,
3: hei.
2: Har du uten noen flere spørsmål?
1: Kan jeg spørre, Kirsti Grini, skårer hun mer enn 1000 mål i håndball, og hun i det norske håndballlaget? Mer enn 1000 mål.
2: Ja, det
1: var et godt spørsmål.
2: Det var et godt spørsmål. Det. Og jeg hadde jo ute brød og flekk, og is og topp, og regn og hane, og telefonnummer er 383-43190.
1: Og så kan jeg spørre, av hvilken fisk får vi russisk kaviar? Ikke sånn vanlig kaviar som vi er på Duba.
2: Nei. Men skal vi bare ha mer musikk?
1: Ja, jeg tror det.
2: Ja.
4: Hello.
5: Hello, Loretta.
4: Darling, I knew it was you.
5: Loretta. There's something I just got to tell you.
4: Oh, please tell me what to do.
5: And I don't really know how to say this, but

0: all you know that I never thought it would come to this.
1: You tell me it's over and done.
0: I really thought that I loved you, and you know that.
1: You say that you've had all your fun.
0: And you just got to believe me. I never meant to hurt you.
1: But I can't believe
0: this is the hardest thing
1: I hang up the phone.
0: Yeah, I'll be gone.
1: As soon as I hang up the phone.
0: Goodbye, Loretta.
2: Goodbye, Loretta.
3: Yeah, yeah.
2: Det er bare sådan, at...
3: Bare så trist.
2: De triste sange,
3: der vi kom ind. Vi kom ind i en rar
2: ja, vi kom ind i et stil, ja, så triste sange.
3: Uff, ja, det er pludselig op for
2: mig. Ja, det gjorde det, men det er fint.
3: Ja, men det blev lidt sådan...
2: Møge sådan, og, ja, og, som bare vil gå i frok for andre. Ja. Hallo? Hallo?
3: Det er Gøben.
4: Hallo?
2: Hej.
4: Jørgen, der er det her.
2: Hej der.
4: Ure i midten.
2: Ja.
4: Iskrem og kremtopp.
2: Det kan du ha, men det er noe annet.
4: Og du har noe annet, ja.
2: Ja, da, men du får rett for det, for du kan ha det jo.
4: Ja.
2: Ja,
4: det kan bli... De går som regel i mange dager.
2: Ja, det kan bli så masse ting.
4: Ja.
2: Men prisen på denne posen?
4: Å ja, det var den nok.
2: Ja.
4: 344
2: sier du, ja. Det er smultert.
4: Så får jeg helse til Randi, Ove Edith og ellers alle kjente.
2: Ja. Det er så greit.
4: Så får dere fortsatt en fin kveld.
2: Takk i like
4: måte. Og så må jeg helse til dere to.
2: Ja, det var da godt.
4: Ja.
2: Ja.
4: Jeg hadde for å glemme dere nå.
2: Ja, du gjorde det. Det var litt trist.
3: Ja.
2: Greit det, ja. Ha det godt.
4: Ja, ha det godt.
3: Ja, hallo.
5: Hallo, ja.
3: Ja.
5: Det var Steinar Sand.
3: Hei, Steinar.
5: Hei, hei.
3: Hva vil du svare på?
5: Jeg vil svare på Kjersti Grini.
3: Ja.
5: Du skåret over 1000 mål, jo.
3: Ja, det var et tøffe.
5: Ja, hun er det.
3: Ja.
5: Jeg så jo i kveld på det her mesternes mester, hun er like tøff her nå.
3: Ja, hun er det.
5: Ja, hun er det.
3: Ja.
5: Ja. Ja vel.
3: Men hva mener du der oppi den? Hvor mye koster det?
5: Ja, som jeg sier, 320 kroner.
3: Ja, det vet
2: det
3: jeg.
2: Kan du si. Det kan du gjøre som du vil.
5: Ja.
3: Du sier ingenting.
5: Det er det jeg gjør også.
2: Ja, du gjør det. Ja.
5: Jeg vil spørre om denne brua til Inderøya.
3: Ja.
5: Ja. Ja. Vet du ikke du kan hive bygd?
3: Ja. Vet du? Vet du det?
5: Ja.
3: Hvor tid?
5: 71.
3: Ja.
5: Bare ferdig da.
3: Ja, da kunne de gå over.
5: Ja, ja.
6: Det var meg som visste.
5: Det var Rutt som visste, det var ikke meg.
3: Ja, ja.
2: Ja, men
5: jeg vil hilsa til noen.
2: Det må du.
5: Jeg hilser så masse til dere, og takk for et fint program.
2: Takk for det.
5: Og så hilser jeg til Svein Ola. Han er veldig hummerfiske, han, men han er lakse nå.
3: Ja, han er sikkert lakse nå.
5: Ja, og så hilser jeg til Liv og Torolf, og Judith og Jon, og Reidun og Arvid.
2: Mm-hmm.
5: Og Gilne og Otto, hvis de hører på.
3: Ja,
5: ja.
3: Ja.
5: Så får dere ha en fin kveld videre og god helg.
2: Takk, takk i like måte, ja.
5: Ha det.
3: Ha det, ja.
2: Hallo.
7: Hallo, ja.
2: Hei.
7: Det var Svein Bjørneborg.
2: Hei, ja.
7: Hei, ja. Ja, nå vil jeg svare på, må se hva jeg skrev for nå. Isfjell og fjelltopp.
2: Ja, ja, det hadde jeg jo.
7: Ja, du hadde det, ja.
2: Ja, vi er helt enige.
7: Ja, ja, men det er jo bra.
2: Ja. Og så var det denne posen.
7: 349,50.
2: 349,50, ja. Det er notert.
7: Ja, så må jeg sende en hilsen.
2: Ja.
7: Og sende hilsen ut til Save, til Ernst Mathiasen, også til Liv og Gjert I Lyngdal, også til Ole og Jens på Knaben Gård, også til Jonny Beftestøl.
2: Ja.
7: Ja, I Kvinnestad.
2: Ja.
7: Så. Og til dere på radioen.
2: Tusen takk.
7: Og så da sier jeg bare til ellers alle kjente, og så må dere ha en riktig god helg, og en fortsatt fin kveld.
3: Takk for det. I like måte, ja.
7: Ja, takk for det, ja. Ha det godt, ja.
2: Du, men legg ut og spørsmål, så vil det være reklame og musikk.
3: Ja, men nå kan jeg spørre, hvor tid blir all aktivitet avsluttet på Farsen sykehus? De stengte de for godt. De stengte jo ned sånn litt til
2: kveld. Ja, de gjorde det.
3: Noe da og noe da, men alt.
2: Ja.
3: Nå det jo bare leilighet, og de visst mest selv alt.
2: Ja, det helt også.
3: Jeg vil aldri ha leilighet der.
2: Nei.
3: Nei.
2: Men jeg hadde ute brød og flekk, brød og flekk, og regn og hane, regn og hane, og krem og skum, krem og skum.
3: Og spørte jeg igjen om oppstandasi.
2: Ja.
3: Hva det for noe?
2: Men da får vi reklame og musikk. Ja.
6: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
8: På Haris Bakkeri I Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det jo påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
9: Det så kjekt at flere og flere av dere flotte sørlandsdame har funnet veien til dere hos Undertøyet I Egersund. Hele gjengen her hos dere så takknemlige, stolte og krye for alle dere som vi har fått lov til å hjelpe. Og det håper vi skal få fortsette med, for vi kan fag deres. Om det handler om undertøy, badetøy, nattøy eller ull, og til med en boksershorts til gubben, da dere velkommen til dere på Undertøyet, for vi gleder dere til å se nettopp deg neste gang du skal til trivelig Egersund.
10: Dette en melding fra Lyngdal kommune. 2026 totalforsvarsåret, og under egenberedskapsuka setter Lyngdal kommune søkelyset på hvor du kan få informasjon ved langvarig bortfall av mobilnett og internett. Ved et slikt bortfall vil kommunen opprette informasjonspunkter ved Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter.
11: Her kan du få viktig og oppdatert informasjon om situasjonen lokalt og få hjelp til å videreformidle viktige henvendelser til nødetatene. Vi gjentar kommunens informasjonspunkter ved omfattende strømbud og langvarig bortfall av mobilnett og internett av Lyngdal helsehus og Byremo omsorgssenter. Lytt til Radio Lyngdal for mer informasjon om egenberedskap.
12: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.

0: Ja, da fikk vi inn en telefon helt på tampen. Hallo.
1: Ja, hei, det har Roy Kjellesvik.
0: Hei.
1: Hva sa du?
0: Roy?
1: Ja, det var Roy Kjellesvik som ringer igjen.
0: Ja, du kan ikke ringe to ganger, vet du.
1: Nei, jeg vet det, men jeg skal ikke svare på noen spørsmål.
2: Nei.
1: Nei, jeg skal bare si deg en ting.
0: Ja.
1: At det programmet som dere har på, det så godt at de burde ha repriser på lørdagene.
0: Ja, så flott.
1: Ja, for det hadde Kvinnesland Radio før.
2: Ja, jeg vet de hadde det.
1: Ja, og hadde dere hatt, Lundal Radio hadde hatt det, så hadde vi fikk mangefoldige lyttere.
0: Ja, kanskje.
1: Oi. Det. Det var bare det å si, ikke noe annet.
0: Nei, men det flott, Roy.
2: Veldig fint å høre.
1: Ja.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Jeg tok det ut tid, altså, så gjorde det da.
2: Ja,
0: men det helt kjempeflott.
2: Det var greit, ja.
1: Ja. Alle
0: sider.
1: Ha det godt. Hei, ha det.
0: Jeg tror rett og slett vi skal bare gå inn for trekning, og så spiller de musikk. Så trekker vi.

0: Ja, da har vi foretatt trekning.
1: Ja.
0: Og den første, det var en pizza på Harris Bakeri. Det var det Gunvald Tøge som vant. Så den tenker Johannes med til Gunvald.
1: Det er ikke sikkert høyre.
0: Jeg tror han er lakse. Ja. Og så var det godtekule pluss lyseslagsdagen. Det var ifra Nice. Og det var det Heidi Martinsen som vant. Og så var det dussåpe og voks for menn og dame hårprodukter. Det var det Magnhild Stuestøl.
1: Det var veldig fint.
0: Ja, det var kjempeflott.
1: Og så julegaver.
0: Var det jo selvfølgelig måtte det gå en til til Møy. Det var gave fra Blomsterklem. Det var en god lippbalsam. Det var sånn ekte, eksklusiv produkt. Pluss noen flotte servietter, og det var Roy Kjellesvik. De vinner mye der borte.
1: Ja, de gjør det.
0: Men vi har jo trekk på ære og samvittighet. Og påsen.
1: Ja, påsen.
0: Påsen.
1: Koster.
0: Den koster 232 kroner og 73 øre. Og den som var nærmest der, det var Jon Kvelland. Han hadde 230 kroner. Så da vant Jon Kvelland denne påsen med tørrvare. Så dere venter noen få minutter, vi har fått lagt dette klart, så kan dere ringe inn og bekrefte det. Jeg bare legger den ut til han.
1: Ja. Er vi enda på lufta?
0: Vi er enda på lufta. Men,
1: ja, vi må jo si...
0: Bare takk til alle dere som ringte inn i kveld, og så takker vi veldig mye for Johannes, det du oppfordret.
1: Ja, det var kjempe.
0: Ja, det var det.
1: Bare så på sparket. Og så takk alle sponsorene.
0: Ja, ikke vel? Ja. Det var helt fantastisk.
1: Ja. Alle sier ja.
0: Positivt. Så da vil Ingrid Høyland si takk for seg.
1: Og det gjør Aslug alt nå. Så nok ha en god natt.
0: God natt.
2: Søndag 25. oktober klokka 19 får du oppleve Herborg Kråkevik med Helsing Herborg. En intim konsert med norske sangskatter, humor, parodier og låter fra Hver gang vi møtes. Les mer og kjøp billetter på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på Lyngdal Bibliotek og Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her. Eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

Velkommen til to timer musikktime her på Skansatt med Aril I studio. Det var Love is the Air med John Paul Young. Da skal vi over til Bee Gees og Night Fever.

DJ, så ska vi åka till Cross Country. Vad ska vi få en låt

skal vi over til Skandinavia, nummer tre. Da skal vi høre «Jeg vil ha min egen måne», og det Rune Rubel som

Hei, dette her Ingvars, dere hører på nå. Og Scanset, de spiller den beste dansebandmusikken for dere. Og vi Ingvars, vi lytter bare til Scanset. Radio, for det spiller om den beste dansebandmusikken. Hei, joho!

0: støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Hei, dette Arne Benoni. Her på Skansat Radio spiller de den beste dansemusikken.

hadde kroingsignalen med Abba på svensk fra 1973. Da skal vi over til Charlie Rich ligger klar her med The Most Beautiful Girl.

0: Dette Arne Benoni, og du lytter til musikk to timer med Arild Hansen her på Skansat Radio.
1: Da skal vi over til Conny Francis med Stupid Cupid.

0: kjære venner. Nei, da vi bare kommet halvveis på ferden, og en sak har jo alltid to sider, vet dere. Og det mye moro og god musikk på baksiden også, så sett I gang, snu kassetten.
1: Nå det enklere å støtte din.

0: Tech Radio.
1: 24 timer i døgnet.
2: 24 timer i døgnet.
1: Dette Skandinavia Satellittradio.
3: Hei, dette Arne Benoni, og du lytter til Musikk 2 timer med Arild Hansen her på Skansat Radio.

Richard Brugsted. Da skal vi få med oss nå tre Grand Prix-låter. Først ut Power to All of Friends med Cliff Richard. Så får vi oss ICS Star, og så Fremling med Carola.